0: Dere I verden hvor de har litt mindre ressurser enn det vi vant med å ha rundt oss her I Norge, så må de gjerne være litt ekstra kreativ.
1: Ja, det må de kanskje. Litt sånn trehutter og stråtak og sånn.
0: Ja,
1: tenker du på?
0: Det ganske vanlig mange steder I verden, det at de må være litt kreative for å ordne seg.
1: Mm.
0: Og I en landsby I Kina så har kommunen faktisk tatt I bruk et gammelt tre som kommunehus.
1: Et tre?
0: Ja.
1: De bruker selve huset, nei, treet som et hus?
0: Ja.
1: Hvordan er det veldig hult?
0: Det 1800 år gammelt.
1: Oi, sånn.
0: Og både høyt og bredt. Og når du klatrer opp I treet, så det der som greinene begynner å spre seg, så det plass til 30 mennesker inne I treet, og da det liksom det som greinene, de store greinene, det blir nesten stammer som går ut.
1: Ja.
0: Der det akkurat så, der går det litt sånn rygglet opp, så der det akkurat så perfekte stoler.
1: Ja.
0: Så du kan sitte på. Og så det plass til 30 mann midt inni.
1: Du, kan du se for deg som... Petter Steen Junior klatrende så opp I et tre
0: ja.
1: Og sette seg og ja, starte møte.
0: Ja, og det som perfekt her, at det bor bare 30 mennesker I landsbyen.
1: Åja.
0: Sånn at det plass til alle mann.
1: Se det.
0: Så når du skal ha sånn allmannamøte,
1: så klatrer de opp I
0: treene som er ekorn hele gjengen.
1: Fantastisk.

0: Så tilbake igjen til Kina, der det skjer mye rart.
1: Der skjer det masse gøy, vet du.
0: Ja. Lov og regler i Kina jo litt spesielle. Hvis du kjenner en byrådsmann av et eller annet slag, så kan du stort sett få lov til å gjøre hva du vil, kan det virke som.
1: Så greit.
0: Da ikke lover og regler så viktig.
1: Nei.
0: Nei. Og her er det en zoologisk hage da, som en byrådsmann er med på å drive, og da trenger du ikke bry deg om lover og regler.
1: Nei, du gjør ikke det, da kan du gjøre akkurat som du vil, da, vet du. Du kan jo innføre sånne ulovlige dyr, sikkert.
0: Ja, da tar deg ut, det er flott dette.
1: Mat, dyr og med peanøtter, det går fint.
0: Ja, ja. Da, så her har de da lagt en attraksjon som trekker etter hvert mye folk, fordi at de har da spent en lina over løveburet.
1: Ok, nå trodde du, skulle si at de hadde rett og slett stilt den stygge kineser, for vi vet jo aldri, alle at de ikke liker det så veldig godt.
0: Men her er det da en gjeng med løver og tigrer og så videre som er inngjæret.
1: Ja.
0: Og så er det da 8 meter over tigrene, akkurat såpass høyt at de ikke greier å hoppe opp og ta deg. Der er det i lina.
1: Ja.
0: Og over den lina, der er det en 3 år gammel jenta som blir sendt frem og tilbake. Som hun kan gå da over der.
1: Ja, men det hørtes jo
0: fornyttig ut. Mens folk står på siden og så vedder om hun blir spist eller ikke.
1: Nei!
0: Ikke fullt så bra.
1: Nei.

0: Har du vært involvert i noen trafikkuheld noen gang, Lisa?
1: Nei, heldigvis ikke.
0: Så du pleier å kjøre forsiktig, eller kjører du veldig lite?
1: Kjører veldig lite. Det er sikkert derfor.
0: Nesten aldri. Så hvis du hadde kjørt mye, så tror du at det hadde gått på en smell da?
1: Helt sikkert. Ikke noen store smeller, fordi at kvinner er jo kjent for disse små dunkene. Så helt sikkert en del...
0: Parkeringsuheld og sånt,
1: har du gått i? Sånn når du skal luke parkere og sånn, plutselig så dunker du litt bort i den som foran.
0: Kjenner du noen som har gjort det, kanskje?
1: Ja.
0: Ok.
1: Uten å nevne navn.
0: Ja. Du, jeg har fått inn en story her fra Ungarn, og her har det skjedd noe spesielt, ser du. Fordi at det var et trafikkuhell imellom en fangetransport og en pengetransport.
1: Oi!
0: Og det som var det spesielt, det var at denne fangetransporten var full av bankranere på vei til fengsel.
1: Nei, slapp de ut.
0: Og de kjørte da rett inn i en pengetransport som inneholdt flere millioner kroner da.
1: Oi, sant,
0: og pengen ble strødd over alt, og fangene de fikk ut, og alarmen gikk, og
1: det var skikkelig sirkus for de fangene.
0: Ja, ja, de tok jo det de kunne få sikkert og løp, ikke sant? Men de ble jo tatt hele gjengen da. Det var ingen som ble alvorlig skadet heller. Men en liten kuriositet i dag. Det var faktisk i Budapest. Dette skjedde nå på fredag før helga.
1: Fantastisk sammentreff.

0: I Las Vegas så kan du både vinna och inte minst tapa mycket pengar.
1: Mm.
0: Her har du en kar som tydeligvis ikke hadde så veldig mange å etterlate verdiene sine til.
1: Ok.
0: En eldre mann som hadde fått kreft, og så hadde gjerne ikke så lenge igjen.
1: Mm-hmm.
0: Så hva gjør du da?
1: Nei, hva gjør du da? Dro han til Las Vegas?
0: Han dro til Las Vegas.
1: Ja.
0: Han solgte alt han hadde.
1: Ja vel.
0: Tok alle pengene sine og dro til Las Vegas.
1: Ja.
0: Og koste seg.
1: Han kunne jo gitt det til det de formål, for eksempel.
0: Han kunne jo det, men han ville jo ha det litt gøy.
1: Ja, ja, det skjønner jeg jo.
0: John Matthews, 69 år gammel. Han spilte vekk en del penger underveis, så vant han en del også.
1: Mm.
0: Og han drog frem og tilbake til Las Vegas i et års tid, og spilte på forskjellige spill. Og noen ganger så vant han store summer, og andre ganger så tapte han store summer. Jeg vet ikke om det var smartest måten å disponere pengene på.
1: Han har sikkert hatt utrolig gøy han har igjen. Altså, det er jo alt mulig å finne på i Las Vegas. Han har kanskje gjort andre ting. Kanskje han er giftet seg, vet du? Eksempel.
0: Ja, det står vel her at han har på mystisk vis kommet i langt bedre fysisk form i løpet av denne tida.
1: Ja.
0: Og hvordan han har fått det til, det går heller ikke frem av historien, men det er vel mye som tyder på her utenfor det jeg kan lese her, at han har hatt en del... sengegymnastikk.
1: Ja, nettopp. Mm.
0: For de pengene.
1: Ja, nei, men det ja, men det
0: så min, skal du leve ut dine siste dager, så reiser du til Las Vegas og kjøper litt tjenester og
1: koser deg.
0: Og koser deg?
1: Ja.
0: For alle.

0: hvis du trenger.
1: Det er ikke alle som bryr seg så mye om denne her finanskrisen.
2: Er det ikke det?
1: Og bruker mer penger enn noen gang.
2: Og
1: koser seg og har lite fokus på at det er litt lite penger i finansverden.
2: Går rett og slett mot strømmen.
1: Virkelig.
2: Ja.
1: Og det her er det en kar da, en araber nede til Saudi-Arabia, som har fått lagt verdens første fly med innebygd konserthall.
2: Ok.
1: Yes, det er en av disse her, en nye Airbus 380 Super Jumboene. Han har kjøpt seg og fått den bygd om til luksushotell med konferansesal, skråstrek konsertsal.
2: Ok.
1: Så på lengre reiser, for eksempel fra Saudi-Arabia til USA eller Hawaii eller hvor noen av disse herene koser seg henne,
2: ja,
1: så er det kanskje noen timer flyreise, og for å sørge for at de skal kose seg underveis, så inviterer de lady kanskje en kjente band og sånn, så for å få til å spille for seg og underholde seg på veien. Så dermed så har de nå fått lagt verdens første superjumbo med konsertsal i flyet.
2: Det er jo helt fantastisk. Det flyet må jo være større enn disse vanlige flyene som går fra USA til Norge, for eksempel. Det er jo rimelig store.
1: Ja, det er en av disse her, helt nye, hvis du har hørt om det, Airbus 380 Super Jumbo. Det er de største flyene som finnes i verden.
2: Jeg synes det var veldig stilig navn, da.
1: Super Jumbo?
2: Super Jumbo,
1: ja,
2: yes.
1: Ja, de kaller det for det. Og den koster jo en del millioner. Som ikke her står det 300 millioner pund. Det er vel omtrent 3 milliarder norske kroner, det.
2: 3 milliarder, ja.
1: Ja.
2: Ja, ikke mindre.
1: Nei.
2: Nei, akkurat.
1: Så det er greit å bruke nå midt i finanskrisen.
2: Ja.

0: Og da sier vi takk for oss. Det var gøy, Lisa.
1: Alltid gøy.
0: Og du klar igjen neste uke samtidig?
1: Veldig klar.
0: Fantastisk. Dette programmet for deg som liker rare historier i studio. Egil Martin Solberg og Lisa Lien. Ha det bra!
1: Ha det bra!
2: Thank you!

I studio, jeg heter Egil Martin Solberg, ansvarlig redaktør, og så får jeg straks også med meg Eirin Martinussen. Vi sørger for god stemning og flott musikk, og videre utover natta. Vær med oss.

0: Hvis du går og handler i en dagligvarebutikk, så kan du faktisk dø, viser det seg.
1: Grotesk nok så det høres ut, ja. Hadde jeg visst om det når det var disse her miljøpåsene i en periode, de var jo så svake at det, de datte jo nesten i sånt før du...
0: Papirpåsene, ja.
1: Ja, nei, ja, det var noen veldig tunne plastikpåser også. Ja. Jeg var halvveis opp til hytta med tre påser, så hørte jeg flopp. Ja. Og der får jo egg og alt for ut. Så da sa jeg noen ukvemsord.
0: Så slutter du å bruke deg.
1: Yes. Men det jeg ikke visste var jo hvor nær døden jeg hadde vært. For det som skjedde borte i USA nå med en Walmart, det var det jo en dame som hadde fått en pose som var litt overpakket. Posen røyk. En hermetikkboks landet på foten hans og kuttet og knakket.
0: Ja, så hun skadet rett og slett tå si, ja. Så. Men du dør jo vanligvis ikke av det.
1: Nei, det høres ikke så voldsomt dramatisk ut. Altså, klart det er jo surt og vondt å brekke tå. Men det som skjedde var jo det at det kom en infeksjon i dette såret, og inn på sykehus og ble operert flere ganger, og da ble det jo sånne antibiotikaresistente bakterier, og ja, det endte med at hun faktisk dø av det.
0: Ja, så du gikk og skulle bare handle, hun? Endte opp med at du dø?
1: Rett og slett, death by bag.

0: Dersom du har elsykkel, så må du følge godt med, for det er en regel som var helt ukjente for meg, men du kan faktisk bli bøtelagt dersom du sykler utenfor sykkelstiene, det vil si i utmark.
1: Ja, det er forbudt.
0: Men hvorfor det?
1: Fordi det er en lov som heter seg sånn at det er forbud mot motorferdsel i utmarka.
0: Okay.
1: Og elsyklen har faktisk motor.
0: Selv om det er en elmotor altså?
1: Ja, det hjelper ikke. Motor er motor. Og det er liksom de firkante reglene. Og for deg som begynner å hisse seg opp nå og kanskje synes det er koselig å sykle rundt omkring i utmarka med elsyklen sin, så er nok dette noe som skal bli rettet opp i. Dette er en sånn liten loop som folk ikke var helt klar over.
0: Altså, jeg forstår jo det at du ikke vil ha mopeder og den slags til spinner rundt i utmarka, og det er vel sikkert derfor de har funnet på dette.
1: Det er det.
0: En elsykkel har veldig begrenset med hestekrefter, for å si det sånt. Den kommer ikke opp bakken av seg selv sånn uten videre, uten at du hjelper den litt grann av trøtt.
1: Nei, men det som er så artig er jo det at denne regelen ble også mye lagt på grunn av støynivå. De vil ikke ha støyen ifra motorsykler og mopeder som eventuelt skulle skremme vildyr og egentlig bare lage det utrivelig for de som
0: du har. Og en helt fullstendig stille.
1: Sant, en elsykkel er jo ikke akkurat det mest bråkete bøllegreiene du kan flise rundt på, så, men akkurat per dags dato, ja, det er forbudt å sykle i utmerket på en elsykkel.
0: Og det er vel bare tidsspørsmål før vi får

0: skjedde her, det var at han da tydeligvis skulle gjøre et oppdrag da, med å levere denne narkotikan, du kan vel kalle den for en slags kurer eller et eller annet da. Så han hadde vært og hentet denne narkotikan på Østland og skulle levere den i Haugesund, og på Knapphus så var det da lokale politibetjenter som fattet mistanke til denne karen og ville sjekke han, og det var da han fant ut at ja, vi ruller opp vinduet med og kaster den ut.
1: Så jeg skjønner jo ikke helt logikken bak. Jeg regner med han sikkert ikke hadde handsker på seg heller. De hadde sikkert funnet fingeravtrykket, og i og med at det var såpass mye, det er jo ikke akkurat så politiet skal overse en, liksom, en oppshandlepose som deis i vinduet deres. Altså.
0: Han fremstår jo ikke som spesielt smart. Jeg forstod det også sånn på dommen at det var jo ikke alt for mye penger han fikk betalt for å gjøre dette her enn heller.
1: Uff, vet du hva? Jeg synes nesten synd på han.
0: Ja, det er veldig spesielt, det er det. Men det som kanskje er mest skremmende oppi dette, det var jo at 9000 brukerdoser med amfetamin var på vei til Haugesund.
1: Det er tydeligvis et veldig stort marked for det her da, og som du sier, en veldig skremmende tanke.

0: Nå kommer det opp et nytt skilt snart borte på Saltvedal, for vi har jo snakket om dette før. Nå er det jo ekspertene som har vært og studert landlige områder på Alf, og der er det jo verneverdige områder, og der er det jo en voldsom rik natur, til og med potensialet for flaggermus og litt av hvert, og dette har du jo fått skriftlig, og nå ble det satt opp et skilt faktisk der borte.
1: Ja, og så området på en Alf, du, og så er det flaggermus. Ja. Så her må vi presisere. Det er ikke Alf sin kropp det dreier seg om.
0: Er det ikke det, nei?
1: Nei, det er hans eiendom.
0: Ja, ja.
1: For han eier faktisk halvparten av Strando med Randivatnet der.
0: Ja.
1: Og så er det på den vestlige, eller nordvestlige delen.
0: Ja.
1: Der er det noe jord som ligger og flyter.
0: Ja.
1: Og det er blitt et så tjukt mållag av det at du kan gå over det.
0: Ja.
1: Og det er potensielt område både for sjeldne fuglearter og flaggermus.
0: Ja.
1: Det er studert av lærde folk, så, og det er så mye flotte fremmedord at du kan...
0: Ja, ja.
1: Ja, du kan bli forblindet, så det heter.
0: Ja, du fikk jo et skriv fra disse ekspertene som er rimelig fantastisk. Der er det mye flotte ordelag brukt om eiendommen din, Alf.
1: Om det er, ja. Jeg har jo prøvd å slå det opp på noen plakater da nå, men da blir det revet av, selvfølgelig.
0: Oh, ja, det
1: er
0: såpass.
1: Ja, du får

0: gostou, joga a mão pra cima e balança!
1: I Pennsylvania, der arrangerer de i år noe som kalles for Shocktoberfest, og dette skjer jo i oktober da.
2: Ja, de hyller Halloween på en litt sånn spesiell måte, hvor det rett og slett ikke bare, det har blitt veldig mye at det sexy kostymer i det hele tatt det dreier seg om. Nei, i Pennsylvania, der skal det fremdeles gå på å skremme livet av folk, men de klarer ikke helt å gi slipp på dette her, ja, litt mer den andre nyansen heller, for de har nettopp suttet opp et spøkelseshus der. Veldig skummelt, fryktelig, fryktelig nifst. Men problemet at du får kun gå inn hvis du naken.
1: Ok, det sånn swingersklubb, eller?
2: Hva de foretar seg når de først har kommet inn i huset, det står det ingenting om. Men det i hvert fall så å si mørkelagt, og det hopper folk frem og skremmer vett av deg og,
1: Men du er nødt til å gå inn her naken?
2: Ja, og det er veldig populært.
1: Og det det også,
2: ja? Ja. Men det å komme seg gjennom dette huset, det liksom en utfordring da. Så jeg vet ikke om de mener at du føler deg enda mer sårbar hvis du kommer inn uten klær eller hva det men jeg sier nå heller lykke til, og så bare holder jeg meg til vanlige skrekkfilmer, ikke?

0: På en fest I England så var det en kar som fant ut at han skulle begynne å knaske på Viagra-piller.
1: Ja, det høres jo ut som en fantastisk god idé, sikkert akkurat der og da.
0: Ja, han synes jo sikkert dette var fryktelig løye da. Så han hev jo ned på den ene etter den andre og stoppet ikke før han hadde konsumert 35 Viagra-piller.
1: Altså, 35 hva enn som helst høres lite lurt ut, men 35 Viagra I tillegg, da ber du om trøbbel.
0: I kombinasjon med betydelige mengder med brennevin, må jeg legge til.
1: Surprise, surprise.
0: Mannen begynte å se grønt etter hvert, forklarte han, og han ble fryktelig svimmel. Så etter hvert så sendte kompisene han hjem til madammen. Og hun fikk jo da forklaringen etter hvert og ble jo litt bekymret for mannen som både var ustø av den ene og andre grunnen faktisk.
1: Ja, det kan jeg tenke meg.
0: Så de sendte han etter hvert til sykehus der han ble lagt inn på akutten der han fikk behandling og I det hele tatt så han ble liggende på overvåkingen I 5 dager før de slapp han ut igjen.
1: Forhåpentligvis har lært lærepengen sin.
0: Han hadde da for sikkert selv også hatt reisning I 5 dager så de slapp han ikke ut før de ga seg for å si det sånt.

0: skulle vi ha et hus som skulle brennes ned, men så gikk vel ikke dette helt til planen?
1: Så absolutt ikke. Det var sikkert tørt I Illinois på denne her tida. Det tok I hvert fall ikke lange stundene før en liten gnist spratt ifra dette her huset og landet I buskaset ved siden av. Og I og med at det var tørt, så sa jo Illen ja, takk som byr, og tok tak der. Og du ville tro det skulle ikke være noe problem, I og med at det sto tross alt en brandbil der og noen brandkarer og følte med. Men innen de hadde klart å slokke den, så hadde de jo skvottet nye gnister. Og før de visste ordet av det, så begynte jo branden å spre seg som bare tusen.
0: Så før du vet ordet av det, så var det skogbrann? Og...
1: Det var full skogbrann. Det begynte å gnage på nabohuset, og brandmennene måtte ringe til brandvesenet og få fire ekstra brandbiler kjørende ut. Og da skvatt branden over motorveien, så motorveien måtte stenges. Og ja, enda flere brandselskap måtte kalles inn, og de måtte få sånne helikopter til å komme fykende med vann. Det må være litt småpinlig for de der første brandmennene å komme på jobb dagen etterpå, da, vil jeg tro.
0: Noe lignende skjedde jo på Karmøy også her, vel, I fjor, hvor en brandøvelse ble litt realistiske.
1: Ja, ble litt vel realistisk, men heldigvis så førte det ikke til noe større stopp I noen motorveier, som sånn firefelts motorveier. Så.
0: Det var vel en løa eller noe som brant ned da?
1: Ja, dramatisk nok her for oss I Norge, altså.

0: Telenor, de har begynt å blokkere nummer fra utlandet, altså enkeltnummer som blir brukt til svindel.
1: Ja, det synes jeg høres ut som en veldig god idé. Ofte så er det akkurat de samme numrene som går igjen og går igjen og går igjen, og når det bare er kvalm og krøll med dem, da kan det være like greit å bare sperre dem.
0: Ja, jeg har jo hørt om disse her Microsoft-svindlerne som ringer og snakker litt sånt gebrokkent og ja, hevder at du har noe feil med datamaskinen som de skal hjelpe deg med, og så er det bare å snakke egentlig om å få tilgang til maskin og data som da er et ledd i en svindel. Men i senere tid så har de blitt mer utspekulerte. De greier å få bruke norske nummer. Visst nok så er dette noe som kalles for spoofing eller noe i den dør. Og da fremstår det for deg som mottar samtalen som om det er et vanlig norsk mobilnummer som ringer til deg.
1: Ja, det er ikke vanskelig å få andre nummer til å ringe opp for deg. Det er mange sider på nettet hvor du kan bruke det, og det er litt bekymringsmessig. Det er mange som bruker det til å sende både trusler og det ene og det andre, og det er vanskelig å spore opp hvem som har sendt disse, så det er vel kanskje de heller burde konsentrere seg om å bli kvitt det framfor andre enkelte ting som de bruker tid og krefter på.
0: Ja, og så er det andre svindelmetoder også som Telenor forteller om i dag. Det er da folk som oppretter sånne dyre type 820-nummer eller hva det er for noe, sånne betalingstjenester, hvor du da betaler gjerne 100 kroner minuttet. Og da ringer de liksom ifra disse nummerne. Så når du ringer tilbake igjen, så blir du tappet for opp til flere 100 kroner.
1: Det er skikkelig svindel og bedrag, så heia Telenor. Vi håper de får sett inn flest mulig filter, sånn at disse kan finne noe bedre ting å bruke tid å si på.
0: Ja, og det de også sier her, det er at hvis du får sånne korte oppringninger ifra ukjente nummer, ikke ring tilbake.

0: I Spania så har de funnet opp en helt ny type pølser nå, som visst nok har et innhold som skal være veldig bra for deg.
1: Ja, altså, vi hører jo hele...
0: Superpølsene.
1: Ja, vi hører jo om disse her pølsene som skal være så skadelige. Folk sier jo, åh, bensinstasjonpølser, og føy og føy, og usunt, og dra deg på treningsstudio. Vel, nå har altså spanske vitenskapsmenn hevet inn i en hemmelig ingrediens.
0: Som gjør at selv usunt dødkjøtt blir bra?
1: Ja.
0: Ok.
1: Det som er at denne her ingrediensen, det blir litt sånn som biola. Den har naturlige bakterier som skal hjelpe tarmene dine å fungere.
0: Så i tillegg til usunt kjøtt og det som i pølser, så skal du altså få noen bakterier i tillegg?
1: Ja, altså bakterier er jo ikke negativt.
0: Men vondt skal vondt fordrives.
1: Nei, nei, nei, nei. Bakterier er ikke negativt. Vi har millioner og milliarder på bakterier på oss hele tiden. Hadde vi ikke hatt det, så hadde vi faktisk krepert. Saken er det er hvor disse her bakteriene kommer ifra som gir meg heebie-jeebies.
0: Okay.
1: Dette er nemlig bakterier som hentet ut av baby-bash.
0: Ok, baby-bash skal være sunt nå.
1: Mm-hmm.
0: Blande baby-bash med pølsekjøtt, og så selger
1: de. Serverer de. Bon appétit.

0: Britiske tenåringer totalt uinteresserte i å lære andre språk. Det de dårligste i Europa, faktisk.
1: Faktisk. Det kommer jo sikkert veldig mye av at stort sett alle i Europa snakker jo engelsk.
0: Det har du jo rett i, og den samme, utfordringen har du jo også i USA. Der snakker jo selvfølgelig alle engelsk, men de gidder ikke bry seg med å lære noen andre språk.
1: Det jo så komikeren Eddie Izzard sier, two languages and one head, nobody can live at that rate.
0: Nei.
1: så det har jo bevist seg, nordmenn beviser det jo så å si daglig, at jo da, det går fint, ofte opp til 2, 3, 4 språk, ingen problem, men engelsktalende mennesker, de treffer på en barriere, og vi blir jo litt mjukere opp her i Norge i hvert fall, så vokser opp med engelsk på TV.
0: Det er jo som regel tekster også, sånn at selv om du ikke kan språket fra før av, så tror jeg du lærer det ganske raskt bare med å se på TV.
1: Nemlig, og jeg blir faktisk ganske sjokkert når jeg treffer på jevnaldrende som ikke er stødige engelsk, for jeg tenker litt med meg selv, hvordan kan du unngå det? 99% av det du tutler med på internett er jo på engelsk.
0: Ja.
1: TV-seriene og alt sånt, de er jo på engelsk, altså.
0: Ja, altså hvis du ikke er rimelig stødig i engelsk, så har du et stort handicap. Mye av det vi forteller om i disse innslagene her, for eksempel, kommer jo fra engelske nettsider. Så hvis det ikke hadde vært for at Eiren var rimelig stødig i engelsk, så hadde ikke dette programmet vært mulig, faktisk.
1: Ja, men det har kommet såpass langt nå at en får faktisk mer problemer med norsk grammatikk enn engelsk grammatikk. Så jeg tror det der med å lære, jo flere språk, jo bedre.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. To personer skadd I det politiet beskriver som en alvorlig voldshendelse I Fredrikstad sentrum. En person mottar livreddende førstehjelp. To personer fraktet til sykehus etter en front-mot-front-ulykke med to personbiler og en lastebil på E16 I Vaksdal. En person som satt fastklemt I en av personbilene ble frigjort. Totalt fem personer var involvert I ulykken I Trollkone-tunnelen. En federal ankedomstol har stanset byggingen av en ny ballsal ved Det Hvite Hus. Domstolen sier prosjektet må godkjennes av kongressen først. President Donald Trump har 14 dager på å anke avgjørelsen til USAs høyesterett. Den anerkjente britiske musikkprodusenten William Orbit, kjent for sitt arbeid med artister som Madonna og U2, død 69 år gammel. Han døde I sitt eget hjem 23. juli, heter det I en uttalelse fra familien. Dødsårsaken ikke oppgitt. Petter Northug med I årets utgave av den svenske Skal vi danse, Let's Dance. Før premieren snakker han ned egne danseferdigheter og sjanser på parketten.
2: Utgangspunktet mitt at jeg ikke har noen danseerfaring I det hele tatt. Jeg nok dårligst av alle.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273.
0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
5: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
4: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
6: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.

0: Været presentert av Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet Stekt I steinovn for perfekt smak og tekstur Bankers Pizza, kjærlighet til pizza
1: Det venter skya Sør-sør-vest Lett bris 15 grader
0: Været ble presentert av
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Thun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon 921 73 851

0: Vi sitter klar i studio 7 på Radio Haugaland til å rulle ut atter en ny uke med Engasjert. En gjest snakker i 5 dager på rad om 5 ulike tema som engasjerer. Ukens gjest er en som selv daglig engasjerer TV-serier på TV Haugaland. Velkommen til deg, Knut Netland.
1: Tusen takk for det, Alf.
0: Du har nå i over 20 år vært et kjent fjes i TV Haugaland. Før det var du en kjent stemme her i Radio Haugaland. Og for det igjen, kjent fjes bak disken på Hot Music. Det skulle bli 3 jobber det på cirka 40 år, og bare lystbetonte. Hvor bevisst har du vært på å bare ha kjekke jobber?
1: Nei, det har jo vært litt tilfeldig det da, eller voldsomt tilfeldig rettere sagt. Hvis vi begynner med den første da, så var det jo sånn at jeg kom hjem fra militæret som 19-åring og hadde jo ikke noe jobb å gå til da. Og så søkte Jon Bendik Helmorsen, som drev Hot Music, etter en eller annen som kunne styre kjappe oppe på Garsenteret. De hadde jo filial Hot Music på Garsenteret.
0: Ja.
1: Og så fikk jeg den jobben der, trivdes godt, jobbet omtrent alene der oppe, for det var ikke så stor filial det. Og tydeligvis var han fornøyd med meg nå, for etter et år så spurte han om jeg kunne overta Kjappa nede i byen, hovedbutikken, og det ville jeg jo selvsagt. Jeg var jo vokst opp med den butikken der, tok bussen fra Visnes til Haugesund hver lørdag 10:30 for å kjøpe singler på Hot Music og sånn, så, ja. Så jeg hadde jo et spesielt forhold til det. Og når jeg hadde jobbet en annen år, så ble det snakk om jeg ville kjøpe i sammen med noen andre, blant annet Jon Bendik selv, overta butikken og gi den et ansiktsløft. Og da ble jeg hjemme hverandre der i 9 år. Ja. 9 fantastiske år, så jeg ikke ville vært foruten. Og det som du sier, det var en knallkjekke jobb.
0: Ja. Og så altså, kom en ny knallkjekke jobb, Radio Haugaland.
1: Ja, og så jeg har jo fortalt dette i media før, men jeg må få ta det for eventuelt nye lyrer, at jeg hadde jo ingen planer om å selge butikken, selge Hot Music, for jeg likte meg så godt. Men så var den en som hadde vært utbasert hos meg i 2-3 år, så ble jeg mer og mer på meg om jeg kunne tenkt meg å selge han, for han var sugen på å starte denne bransjen her, og til slutt også så jeg at kanskje det ikke er så dumt, for det sammenfalt jo i tid med at Ragla Myr kom, Amanda Center ble bygd, kundene ble dratt ut av sentrum.
0: Ja.
1: Samtidig så skjedde det ting teknologisk. Folk begynte å streame musikk. Det var ikke absolutt alle som skulle kjøpe det på CD og kassett og plata lenger. Og da ble det salg der, og den gangen så hadde jeg heller ikke noe å gå til jobbmessig, men så søkte Radio Haugaland etter folk da, og blant de som søkte var jo meg og ikke utkjente Geir Tangen.
0: Ja.
1: Okay. Så den hele stillingen som Radio Haugaland lyste ut, det ble vel en halve stilling på hver.
0: Ja.
1: Eller hvordan var det nå? Jeg følte jo jeg hadde hele stillingen når jeg begynte her. Nå husker jeg ikke detaljene der.
0: Nei.
1: Men i alle fall, da begynte jeg her, og så holdt jeg vel det gående i 7 år til Gudvin Selsås ringte fra TV Haugaland. Han hadde lyst til å starte et frokostshow som skulle gå både på radio og TV. Han ville bygge et radio-tv-studio på Risøy nå, og at vi skulle gå ut på eteren på Radio Haugaland og ut på lyfter på TV Haugaland. Og det var jo et fantastisk kjekt konsept som jeg ikke kunne si nei til, så der fikk jeg gjester i studio inne hele Bølling fra klokka 7 om morgenen. Begynte klokka 6 på radio alene frem til 7, og vi kjørte vel det i 4 år, og det var en fantastisk introduksjon til TV-faget. Og så gradvis også var jeg plutselig plutselig engasjert i TV Haugaland og ansatt der etter de årene.
0: Det ene tok det andre med seg.
1: Ja, kan jeg si det på den måten.
0: Og så, det var en overlapping det da, til TV Haugaland. Og jeg ser at du har valgt jobben som tema nummer 1 denne uka. Da har vi allerede snakket litt om de to foregående jobbene du har hatt, men hvorfor skal vi snakke om jobben i dag, utenom at det automatisk er god reklame for TV Haugaland?
1: Nei, det er jo det at det gjennomsyrer jo hele livet mitt, for det er jo ikke en jobb jeg har, det er en livsstil, ikke sant? For jeg klarer ikke å gjøre noe halvveis når jeg blir oppslukt av ting, så om jeg får et tips klokka 11 om kvelden, eller 6:30 om morgenen, og ingenting å si, er det bra nok, så fyker jeg ut. For jeg lever under for faget, liksom, og dermed så er det på mange måter blitt en hobby også.
0: Ja.
1: Og se det samtidig var sånn skummelt igjen, for du har jo ingen grenser i forhold til hobby, jobb, privatliv, ikke sant?
0: Det går inn i hverandre.
1: Så det flyter over i hverandre, ja. Så det jo ikke sunt i det hele tatt. Nei. Men sånn har jeg nå levt i ganske så mange år nå, så det går på et vis.
0: Men det er vel noen nedsider også der? Med det?
1: Ja, det er jo nettopp det at du har aldri skikkelig fritid, sant? Vel, for du lar det med egen vilje flyte over i hverandre, og det kan jo gå litt utover familieliv og sånt, så hvis ikke jeg hadde hatt så god kona og forståelsesfulle unger som nå er flyttet ut, delvis i alle fall, så hadde ikke det gått. Så jeg har kjørt et voldsomt sånn sololøp disse årene her, men det har vært så vanvittig gøy at jeg kan ikke si at jeg treger så voldsomt.
0: Nei. Nå har du jo nettopp hatt ferie, og i dag, denne uka her, tilbake på jobb. Men fortell hvordan en vanlig mandag kan være for deg i TV Haugaland.
1: Ja, det er ikke så voldsomt store forskjell på dagene sånn sett, eller litt det du i forhold til hva konseptet de har. Mandagen er jo sportsdagen, så da må vi spille en sportsending som ofte gjør på Haugesund stadion etter kamper og sånn, så det får med meg noen av ekspertene mine og sånn. Og ellers så produserer jeg jo vanlige saker også, og det kan jo være hva som helst. Jeg er jo alltid ute i helgene og lager ting, hvis, om det nå er festivaler eller konserter eller gøye ting som skjer, så nå må det redigeres, selv om jeg har begynt redigeringen allerede i helgen, ellers hadde jeg ikke blitt ferdig til mandagskvelden når vi skal få dette på lufta. Så det er liksom hele tiden å produsere til dagens sending, og helst ligge litt i forskudd også, at du holder på å redigere litt til neste sending. Du må alltid ligge litt foran.
0: Du snakker om redigering, ja, men hva er det som skal være innslag? Hva skal temaet være? Hvem skal være gjesten? Hvordan bestemmer du det?
1: Nei, jeg husker Kristian Valen uttalte en gang, når han ble spurt om hva han likte best, eller hvordan han tenkte hva han skulle ha med i showene sine, så sa han at jeg gjør det og lager det, så jeg har det lett av selv, så jeg liker selv. Og jeg har litt den tanken jeg var, det som jeg synes er gøy selv, det jeg føler at jeg treffer noklene bra, det at det er det mange som liker. Så dermed, så hvis det er en revy som går en eller annen plass, og jeg hører er bra, så må jeg jo bare gå på den, sant? For vi vet jo at det blir en bra reportasje etterpå, når du klipper ut highlights derifra, får kommentarer fra publikum, sånn og sånt. Ja, det kan være hva som helst egentlig, men ting som jeg liksom har litt fot for selv, det prioriterer jeg, og da blir det som regel bra, på grunn av at du ivrer for deg selv og har lyst til at denne reportasjen skal bli bra, og legge det litt ekstra arbeid i redigeringen.
0: Legger kjedo i det. Jeg føler jo at TV Haugaland, og særlig du, det er jo overalt. Strukturert er jo et stikkord her, og det er jo en nødvendighet, sånn som jeg ser det. Hvor strukturert er du på en skala fra 1 til 10?
1: Jeg er ganske strukturert.
0: Er du på 9 eller 10?
1: Jeg er på i alle fall på 9, for at det er så utrolig mange baller i luft, og bookinger av gjester, og spesielt når vi får studio opp igjen og gå og sånt, nå, så er det så enormt mange baller i luft, og ting å huske på, at hvis du ikke er noenlunde strukturert i hovedet, så skuffer du mange gjester ved å glemme ut at de skal komme, eller et eller annet, så der må du være ryddig. Så oppi alt dette kaoset jeg lever med, så må jeg være strukturert.
0: Ja. Det var derfor jeg spurte 9 eller 10. Ja. Du var på 9, eller stoppte du på 9?
1: I alle fall 9 år,
0: da. Okay. Ja. Knut ute på oppdrag. Hva liker du best? Har du noen favorittoppdrag? Er det ombord i en gammel båt? Er det på en bondegård?
1: Jeg liker meg blant vanlige folk. Ja. Det trenger ikke være ordfører og næringslivstopper og toppolitikere. Jeg liker meg blant vanlige folk. Det er det kjekkeste reportasjene. Om jeg nå er på en bondegård, som du sier, eller om jeg er på Hima i hagen hos noen, det kan være hva som helst, men det er kjekt å liksom lage ting med vanlige folk som er verbale, jordnære, levere og er sånn som alle med andre, for det blir som regel bra TV.
0: Men så må det vel ligge en god historie også i bånd her?
1: Det må ligge i bånd. Det tar jeg som en forutsetning at de har en eller annen historie, selvsagt. Men altså, vanlige folk i sitt miljø, du skal jo mye feil for å lage en dårlig reportasje hvis det ligger en god historie i bånd der.
0: Altså er det Knut i studio. Hva er det viktigaste der under sending? Er det roller som TV-vert? Er det det å få stilt de rette spørsmålene?
1: Det er klart, jeg må gjøre jobben min som programleder, ellers så funker det selvsagt ikke. Men det som selvsagt er veldig så viktig, det er jo å treffe på gjestene. Ja. Sånn at bommer du på deg, at det blir for mange som ikke leverer av forskjellige grunner, så da føler du at du må ta deg en dusj etter sending. Da er du helt gjennom.
0: Bare på ja, nei, ikke
1: svar. Ja, sant? Men det er sjeldent. Jeg vet jo hva folk står for stort sett av det jeg får inn og sånn, så det, ja, det er sjeldent at det blir bom der. Men gjestene er bedre hele greiene, så når jeg har gode gjester, så blir det bra. Så jeg er ganske nøye på å ha det rette folk og i det rette stolene.
0: Ja. Vi må snakke om tabber. Har du noen som du husker spesielt, eller for eksempel at du har glemt navnet på gjesten, eller noe som gikk litt galt?
1: Jeg har masse tabber, men det er ikke sånn at jeg kommer på akkurat nå. Jeg kan forresten gå helt tilbake til Radio Haugland. Ja. Når jeg satt ikke så mange meterne herifra, når jeg var ferske. Jeg husker jeg hadde, om det var tre jenter, så hadde jeg et band i sammen, og de var ganske ferske. Sikkert like usikre så den unge programlederen var. Og så rett før jeg begynte, eller skulle begynne intervjuet, så var jeg sånn oppsatt i mitt eget hoved. Jeg skulle si, jeg har fått besøk av tre talentfulle jenter. Ja. Så gikk det rundt og rundt i hovedet mitt, for det skulle være den første setningen jeg skulle si. Ja. Første talentfulle jenter. Ja. Det kom jeg på, grønt lys, sant du? Da har vi fått besøk av tre talentløse jenter her, så ikke... Ja. Så de lo litt sånn beskjemmet, men på en måte så var jo det en bra sånn icebreaker-ord da, så de ble mer avslappet og sånn, når de var så talentløse. Men det var egentlig flinke da.
0: Ja, så, det var det viktigste.
1: Ja, men sånne svære tabber, det er masse sånne små tabber.
0: Nei, du må ikke ha det.
1: Ikke sånne gedigne, tror jeg.
0: Nei. TV Haugaland, altså lokaler... Du har jo hatt samme arbeidsplass nå i cirka 20 år, men slett ikke samme sted. Hvor mange flyttinger har det blitt?
1: Når jeg gikk igjen av Haralds gata her i dag morges, gikk forbi Ivar Jakobsen, så stoppet han meg. Hvor er dere enige nå igjen, Knut? Nei, nå har vi flyttet til Stålehuset. Hvor mange ganger har du flyttet i den jobben din?
0: Ja, det er jo derfor jeg spør jeg også.
1: Ja, og du skal få et svar. Jeg sa jo innledningsvis her at når jeg begynte i TV Haugaland, så var det på Risøy nå. Vi bygde et sånn radio-tv-studio, da var TV Haugaland der. Og så må jeg holde tunge og beint i munnen her. Så ble vi jo på en måte kjøpt opp av FK Haugesund, flyttet til Haugesund stadion. Ja. Haugesund Sparebank Arena, så det heter nå. Ja. Så må vi tenke oss om, så flytter vi vel rett over... Nei, vent, så flytter vi til Åkra. Ja. Var der et år, og vel det vel, i sentrumbygget der, det som Karmøyen ut har vært inntil nylig. Mm. Så tilbake til Haugesund...
0: Sa du rett over stadion der? Har du sagt
1: det du kaller? Ja, jeg lurte på om det var rett til rekkefølgen, men vi har jo vært rett over stadion der, så det er treningsstudio nå, ja.
0: Ja.
1: Jakob
0: Nei, du må ikke glemme der du er nå da, Stålhuset.
1: Stålhuset, den glemmer jeg heller ikke. Men jeg følte meg hadde en linje mellom.
0: Okay, men det er mye da.
1: Men det viser jo at det er minst en for mye. Så jeg har glemt det, det er muligens den siste.
0: Vi må litt innom de økonomiske utfordringene TV Haugaland har vært inne i. I en periode var det jo faktisk helt slutt. Hvordan opplevde du det? Sånn kort versjon av det.
1: Jeg tror nok at utad så virker jo det voldsomt dramatisk når det var vel ikke oppgave å si det på luft og at dette blir den siste sendingen til TV Haugaland. Kanalen er konkurs.
0: Det husker jeg.
1: Og det var første gangen vi gikk konkurs, selv om vi ofte har slet økonomer som aldri gått konkurs før. Men for oss innad så var det ikke så dramatisk på grunn av at vi hadde visse planer om at vi skulle prøve å få dette på bein igjen, og hadde en visse tro på at det var det realisme i.
0: Ja.
1: Og det gikk jo ikke så mange måneder før vi var på lufta igjen, men klart det som var litt fascinerende og godt å kjenne på i den tiden det var alle de reaksjonene vi fikk fra folk som syntes dette var helt grusomt. De hadde fulgt oss i hele arbeidskarrieren vår, og så lenge før vi begynte i TV Haugaland, og den kjærligheten vi fikk kjenne på da, det var utrolig godt. Så det var både kjipt, og det var, vi fikk litt ekstra guts i den tiden der, på grunn av at folk viste at de ville ha lokal TV-stasjonen videre.
0: Ja, og heldigvis, jobben din ble berget, og Haugaland har beholdt sin lokal TV-kanal. Jeg lurer litt på, kanskje litt i overkant personlig spørsmål, men hva tid legger du deg om kvelden?
1: jeg prøver å legge meg tidlig, 10:30, rett over det, for at jeg våkner som regel i 4:30 til jobben, og pønsker på hva jeg skal holde på med. Så hvis ikke jeg legger meg tidlig, så får jeg null søvn. Så 10:30 drygt det, og så er det relativt tidlig på han. Jeg er typisk av menneske.
0: Enda et personlig spørsmål, ja nei spørsmål. Har du skulket jobben noen gang?
1: Nei.
0: Det var kort! Vi litt over i selskapsleksjon her. Du med på det?
1: Jo, selskapsleksjon her
0: også. Ja, men har det, vet du. Vi skal jo tilbake til dette med skulking da. Nå skal vi se litt tilbake her. Knut ser tilbake. Du skulle fått lov til å skulke en dag. Du skulle rett og slett fått slippe å stå opp så tidlig så du gjør for å gå på jobb. Hva ville du valgt å skulke for? A. Feiring av egen 60-årsdag. Eller B. Se hele kampen av 2005 Champions League-finalen Liverpool-AC Milan.
1: Du, den Liverpool-AC Milan, den kunne jeg drøye til ut på ettermiddag når jeg kom hjem fra jobb, så det måtte vært egen 60-årsdag. Men du har hørt historien om den Milan-kampen.
0: Hvorfor tror du jeg spør?
1: Oh. Ja, du er smartere, du enn meg.
0: Ja.
1: Jeg skal ta den nå.
0: Ja, det kan du gjerne gjøre.
1: Nei, det var jo det at jeg satt, jeg med noen kamerater satt hjemme hos en da, og så denne kampen. Altså, Milan gikk opp til 3-0 til pause. Jeg følte meg personlig ydmyket. Det var flaut, det var elendigt. Jeg visste at jeg skulle tidlig ta opp på jobb neste morgen. Nei, jeg går hjemme, jeg orker ikke mer. Og så legger jeg meg, sovner. Og så sov jeg jo lett, og i og med at jeg visste jo at jeg ikke visste resultatet tross alt i denne misæren her. Skru på tekst-TV, det var jo tekst-TV den tiden, vet du. Liverpool, Champions League bester. Hva i all verden? Jeg reiste meg i sengen og jublet uhemma. Kona, jeg trodde jeg hadde klikket. Så jeg samtidig fortvilet at jeg ikke hadde sittet der her. Så nei, det var helt... det kommer jeg aldri til å glemme.
0: Nei.
1: Men forint var det som går og legger seg, da.
0: Det var ikke sant. Det var på grunn av at du skulle på jobb dagen etterpå.
1: Ja, det var jo det. Det var jo det.
0: Ja. Skal vi se, Knut ser fremover. Et spørsmål igjen nå. Du skal ikke bare bytte jobb, men du skal bytte bransje. Hva velger du å bli? Kokk eller gartner?
1: Det er godt jeg får alternativer her, for jeg sa ikke annet. Kokk eller gartner. Elendig å lage mat. Like til dels å jobbe litt i hagen, så du må bli gartner.
0: Oi, ja!
1: Knut. Husker på at jeg er bondesønn, vet du. Jeg har ikke supergrønne fingre for det, men det ligger nok hjertet nærmere enn kokkefaget.
0: Ja. Så det blir det neste yrket ditt, gartner?
1: Det blir nok ikke det, men hvis du hadde presten meg så.
0: Knut Netland, takk for besøket, og du er hjertelig velkommen igjen i morgen, og det er også dere lytterer. Takk for oss.

0: Sendingen fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.

0: Bør alt det kave.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: JG Hus og vedlikehold. Vi utfører alt innen maling og tapetsering. Ta kontakt for en uforpliktende befaring. Ring oss på 913 02 111. Ja, det var 913 02 111.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
2: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. To personer skadd I det politiet beskriver som en alvorlig voldshendelse I Fredrikstad sentrum. En person mottar livreddende førstehjelp. To personer fraktet til sykehus etter en front-mot-front-ulykke med to personbiler og en lastebil på E16 I Vaksdal. En person som satt fastklemt I en av personbilene ble frigjort. Totalt fem personer var involvert I ulykken I Trollkone-tunnelen. En federal ankedomstol har stanset byggingen av en ny ballsal ved Det Hvite Hus. Domstolen sier prosjektet må godkjennes av kongressen først. President Donald Trump har 14 dager på å anke avgjørelsen til USAs høyesterett. Den anerkjente britiske musikkprodusenten William Orbit, kjent for sitt arbeid med artister som Madonna og U2, død 69 år gammel. Han døde I sitt eget hjem 23. juli, heter det I en uttalelse fra familien. Dødsårsaken ikke oppgitt. Petter Northug med I årets utgave av den svenske Skal vi danse? Let's dance. Før premieren snakker han ned egne danseferdigheter og sjanser på parketten.
2: Utgangspunktet mitt at jeg ikke har noen danseerfaring I det hele tatt. Jeg nok dårligst av alle.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og I resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
4: Taxi 08181 tar alle typer taxitjeneste på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører I distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi I Sunnhordland eller på Haugalandet, då ringer du til taxi 08181 och då selvfølgelig på telefon 08181.
3: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Du kan også abonnere på Bingo-blokker, så ligger disse klar for deg hver onsdag. Helt automatisk og problemfritt. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.

0: Fjerde presentert av Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
1: Ja, det er oss det, Geir.
2: Ja, det er oss det, Håvik.
3: Det venter skyer, sørlig, svak vind, 15 grader.
0: Været ble presentert av...
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
5: Paris Frisør.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.

0: Ja, vi er tilbake med i Radio Haugaland studio. Gjest i Engasjert er programleder Knut Netland. I dag skal vi trimme tydeligvis, for du har trim som tema. Hvorfor det?
1: Nei, jeg er jo gammel fotballspiller og sånt, og har alltid vært opptatt av å holde meg i form. Så var det litt sånn at når jeg ga meg som fotballspiller i 30-årsalderen, så gikk det en 10-årsperiode der hvor jeg knapt rørte meg, bare jobbet, og det ble jeg jo preget av da, uten at jeg la meg så voldsomt ut, men jeg var ikke noe i god form, liksom. Så nå om dagen, så ja, jeg har det ikke godt med meg selv hvis jeg ikke får inn den daglige gåturen min på vel en halvtime. Jeg må liksom være litt i aksjonen, føler jeg, det er enormt viktig, og spesielt for oss gamlinger, sant? Hvis vi ikke holder oss i bevegelse, så går det rak ut forbi, så det er jeg ekstremt opptatt av.
0: Hva legger du i trim? Er det bare en gåtur det?
1: Ja, det er ikke noen avanserte greier, og det er mange 60-åringer som er helt skillig på reform enn meg, men jeg går det er som regel det jeg sier trimmen, jeg går en hurtig gåtur på 4, 5, 6 kilometer dagligt, mens jeg hører på podcast eller går med kamerater og sånt, og det er noe med det, når du er ferdig med den, så har du en helt annen følelse enn når du gikk ut, og du treger jo aldri på en sånn en tur, så jeg føler at jeg får en liten sånn en grunnkondis på grunn av den livsstilen der.
0: Men når ble du opptatt av det? Snakker med litt moden alder her, eller?
1: Ja, kanskje sånn rundt 40 års alderen, kanskje, for liksom mellom 30 og 40 at jeg lå litt nede, at i slutten av 40 år så begynte jeg å skjerpe meg igjen, så det anbefaler jeg alle å ta tak i.
0: Hvis vi går før dere igjen, altså jeg taler som en selvfølge at du fikk meget i gym på ungdomsskolen.
1: Ja, det gjorde jeg nå, det var store yndlingsfaget,
0: det var det, ja.
1: Det eneste yndlingsago faktisk.
0: Ja. Hva er det beste og viktigste med trimmen?
1: Nei, det er liksom det overskuddet du føler du får, den gode følelsen, og selvfølgelig når jeg jobber så mye, så jeg gjør ro. Hvis ikke jeg hadde hatt en ok kondis, så hadde jeg ikke klart å jobbe så mye, så du får litt stamina av det, og tåler litt sykdom og sånn som det, så det er liksom hele grunnholdningen din blir bedre hvis du trener, og derfor har det blitt en vane. Jeg sier alltid at du må for at det blir en vane i den grad at du får dårlig samvittighet hvis du ikke klarer å gå den turen en dag. Da bryter du den ikke. Og så må det ikke bli kjedeligt. Du må prøve å variere litt på ruter og sånn og sånn, for den dagen det blir kjedeligt, da sliter du med å opprettholde dette her.
0: Ja. Men er det da selve gjennomføringen, altså at det er så gøy, eller er det baktanken med en antatt helsegevinst?
1: Det er ikke knallgøy i seg selv å gå en tur, men det er det at du får friske luft i all slags vær. Ja. Og så elsker jeg å høre på podcast, blir mye fotball og litt sånn forskjellig da, men og det er det eneste gangene jeg har tid å høre på podcast, utenom når jeg av og til når jeg kjører på jobb, men da føler jeg at jeg må ha radio og nyheter og sånt. Så, så podcast-tid, det er treningstid for meg, så det er den kombinasjonen der også god.
0: Mm. Hva tenker du er den største inaktive fienden for folk? Er det scrolling med mobiltelefon?
1: Ja. Den stjeler åpenbart mye. Jeg ser både egne unger, jeg ser meg selv, bruker alt for lange tid på å scrolle og lese ting så jeg glemmer 2 minutter etterpå, så det med skjermbruk er nok helt klart den største grunnen til inaktivitet. Og så ser jeg jo med bekymring på det at ungdommen i alt for stor grad skjener rundt på disse her
0: sparkesyklerne,
1: ikke sant? Og når du står i ro på den, kilometer til kilometer, i stedet for å måtte gå de kilometerne, eller sykle de kilometerne, du taper enormt mye på det.
0: Altså. Det har et poeng, de sykler jo faktisk ikke.
1: Nei, så jeg er glad for at jeg er vokst opp, når jeg er vokst opp, at jeg er vant med at jeg måtte trø eller gå når du skulle i en plass. Det har noe med å etablere vaner å gjøre, så litt bekymret for enkelt i den oppvoksende generasjonen, hvis de lærer seg til å bare skjene fra det ene møtestedet til det andre på disse her, og så ligger de på en benk og ser på skjerm i stedet med de samme kompiser. Du må bevege deg og gjøre noe for å holde ting ved like.
0: På 1970-80-tallet så skyller jo joggebølger innover oss. De siste 20-30 årene har folk flest blitt medlem av et treningssenter. Hvorfor er trender så viktig for å få folk til å bli aktive?
1: Nej, men likevel å gjøre det så naboen gjør, og vi følger presset på å gjøre det så den flinke naboen gjør, og sånn og sånt. Nå jo ikke jeg bitt av den basillen. Jeg burde gått på treningsstudio, men jeg liker best å trene alene. Jeg liker ikke å ha masse folk rundt meg og sånt, men jeg ser jo at nå når jeg begynner å bli gammel, så kan jeg ikke bare gå, for du må jo styrke resten av skjelettet og kroppen også, så... Jeg har alltid sagt at når jeg blir pensjonist, da skal jeg gå på treningsstudio med vekter og mer. Og sånn som det, så jeg ser jo at det er en nødvendighet da. Men foreløpig så klarer jeg meg med gåing også. Men det er det artig med de trendene der. Nå, noen år så skulle jo folk bare sykle. Nå skal de bare springe.
0: Ja.
1: Jeg kan ikke få dra og bare springe, så derfor er det gåing også har tatt meg. Men jeg merker jo at det er få ganger jeg... rører meg litt og får litt tempo på det og begynner å springe litt, så det er jo det blir jo trøttere, men jeg hadde blitt fort lei av det da hadde jeg ikke klart å holde ut og gjort det hver eneste dag, tror jeg.
0: Nei, altså trim kan jo være så mangt, du nevner jo gåing for det er det som har truffet deg, men du har jo selvfølgelig sykling som du nevner, du har løping, svømming, styrketrening, dansing faktisk og hagearbeid. Det er jo
1: ja.
0: I trim, det er jo.
1: Ja da. Men, og når du nevner sykling liker jeg jo, så jeg sykler en god del også, så det synes jeg er jo sånt kjekt.
0: Ja,
1: men ikke elsykkel for
0: nei, det. Nei, det skulle jeg si.
1: Nei, det er fifi.
0: Har du noen enkle gode råd om hvordan jeg kom i gang med noe av dette?
1: Jeg vet ikke om jeg er rettet til å gi råd og sånt, jeg er ikke god på det, men det må være det at du får et bedre liv hvis du er i litt grann av god form. Du puster ikke PC om du går opp noen trapper og sånt.
0: Ja.
1: Det har jeg jo som en varning, tar aldri heis. Det er nedlag hvis jeg må ta heis noen plass. Så jeg, på Stålhuset har vi jo 6 etasjer. Jeg må alltid gå opp
0: der. Du går opp alle?
1: Og nå har jeg påvirket et par av de unge fotograferne mine nå til at de likte best å ta heis før. Og nå har de jo begynt å springe opp.
0: Ja, de har en unnskyldning hvis de har utstyr da.
1: Da har de en unnskyldning. Ja. Men nå må du huske på at nå er det mobil med filmer med ofte, så det er ikke det store utstyret å dra på som regel, så det er ikke en unnskyldning det heller.
0: Nei, ok. Trimforeldre, du snakker om det, som gammel, men du er jo bare 60. Men ifølge Helse Norge, Knut, så bør eldre være i aktivitet 2,5-5 timer i uka, som vil da si 20-40 minutter hver dag. Det er ikke mye i seg selv det.
1: Nei, og det er jo det som er trøsten, at det skal ingenting det for oss å komme seg opp på det du trenger.
0: Men så var dette med tiltakslyst, eller manglende sånn. Hvordan kan en lure inn 6.000 til 10.000 skritt om dagen da, som er en anbefaling for eldre.
1: Ja.
0: Du nevner noe, du ikke bruker heis.
1: Nå kan du komme på en historie siden du sa lura inn.
0: Ja.
1: Når jeg spilte på A-laget Avaldsnes, så hadde jeg en lagkammerat, la oss kalle han Alf Petter Albertsen. Han var ving, litt luksusving, hatet kondisjonstrening og springer og sånn.
0: Ja.
1: Og så husker jeg sa en gang i garderoben, kjennetegnet på en god trener det at han lurer kundisen din på deg uten at du merker det.
0: Ja.
1: Så dette var sånn han må ta det på at han skulle få kundis. Ja. Så, men tilbake til spørsmålet
0: ditt. Ja, hvordan lurer du inn? En del skritt dette, ikke ta heisen, det er det ene.
1: Nei, det er jo bare å legge seg til gode vaner og tenke at hvordan kan jeg få gratis trening? Jo, jeg går opp trappene i stedet for å ta heisen.
0: Ja, for folk slipper jo å gå til postkassen lenger, det gjør du knapt nok en gang i går. Det er jo ikke post. Det var jo et typisk sånt lura inn.
1: Ja, ikke sant?
0: Ja.
1: Nei, jeg kjente meg viser lenger heller. Nei.
0: Parkere bilen kanskje på en litt lengre avstand fra inngangsdøra?
1: Ja, det er jeg ikke redd for å gjøre. Det er sånn gratis, det er et bra triks. Men jeg har ikke voldsomt mange sånne råd selv. Du må bare få det som en vane. Finn ut at du får et bedre liv hvis du rører deg litt.
0: Mm. Ja, hvor ofte rører du deg? Er det hver dag da?
1: Det er hver dag, ja. Jeg føler at det er virkelig noe som mangler når jeg ikke gjør det. Og så er jeg utrolig opptatt av å prøve å få nok søvn nå. Jeg klarer det aldri, for jeg sover alt for dårlig. Men jeg kjenner at det hjelper godt på når jeg har hatt ekstra god fart på gåturene mine og gått litt ekstra langt, og at da sover jeg bedre. Så det er jo litt av grunnen til at jeg gjør dette, at jeg får bedre søvnkvalitet. For igjen, hvis du skal jobbe en god del, så klarer du ikke det hvis du sover 4 timer gabiding i natt. Det har jeg prøvd på litt for mange ganger, og det funker ikke i lengden.
0: Men du er en helårstrimmer, inklusiv desember, du da?
1: Ja, det må jo kanskje være pauser.
0: Nei.
1: Så derfor forstår jeg ikke folk som sier at jeg har tatt treningsfri i sommer og sånn som det. Det er jo fineste tider på året å trimme. Det er flott vær, og jeg elsker å sykle rundt Sørkarmøy og sånn, og det er strålende vær, så jeg synes vi kaster vekk den beste treningssesongen hvis vi tar fri om sommeren.
0: Ja. Du, det er jo et program, Hele Norge Baker. Det har jo vært en populær reality-serie på TV, men Hele Norge Trimme, Det har så langt uteblitt.
1: Det slo ikke an det på samme måte.
0: Nei, ja, kunne dette ha vært et konsept for deg å sette i gang? Har jeg fått ha med en spiret en idé her nå?
1: Ja, kanskje. Men nå tvinger du meg på en måte til å snakke om dette. Jeg ikke så opptatt av å snakke om trening og at jeg gjør sånn. Mer opptatt av å gjøre det. Ja, jeg bare gjør det. Ja. Så jeg vet ikke om jeg hadde klart inspirert folk så voldsomt. Jeg vet mange andre så hadde funket bedre. Jeg hadde hevet noen andre inn i programmet der også. Ja, så hadde jeg filmet selv, eller?
0: Ja, det var, ja.
1: For det liker jeg absolutt like godt å gjøre, å filme ting selv og la andre kjøre showet.
0: Vi har et spørsmål igjen. Det er jo selvfølgelig et selskapslikt spørsmål da. Det er jo apropos konseptet med trim da. Her er to gamle. Nå skal du høre. Linjegymnastikk.
1: Ja.
0: Det er jo en tradisjonell form for gymnastikk der utøverne står oppstilt på linja, det ligger jo i jordet her, og utøver konkrete bevegelser i takt eller fellesskap.
1: Og kjør.
0: Storhetstid var første halvdel av 1900-tallet, du har sikkert sett bilder av dette. Ja. Så har du morgengymnastikken da på Radio NRK med Reidar Morseth. Frem til begynnelsen av 1980-tallet så fikk han folk til å stå hjemme han på gulvet ved siden av en stol og holde på med bøy og tøy da, til...
1: Er det det jeg tenker på først og fremst, den der svart-hvit bildene der?
0: Pianospill og instruksjon. Ja, men det er to forskjellige konsepter her da.
1: Ta tak i stolkanten, ja.
0: Ja. Hva er mest forlokkende her? Linjegymnastikk? Eller morgengymnastikken med Reidar Morseth?
1: Nej, det är liksom det där med stolarna och sånt, så visst det var morgongymnastiken, ja, så det är det jag det liksom, det var kosligt, så det är det jag kommer att vara om 15 år.
0: Ja, du är inte du är inte på linjegymnastiken.
1: Line dancing. Ja, men får se. Jag prövar mig på, jag kan inte bara gå alltid, måste finna på något nytt, så men får se vad jag landar på som 75-åring.
0: Som 75-åring, ja. Ja, Knut Netland, jeg tror ikke her er heis på bygget. Du må ta trappene ned når du går i dag.
1: Men ja, jeg merker det, så det, ja, det er bare det.
0: Jeg sier jeg tror ikke her er heis. Jeg vet faktisk ikke, for jeg går ta trappene.
1: Ja, du gjør det, ja.
0: Ja.
1: Nei, jeg tror ikke det, så her er det null valg.
0: Ingen bønn, du må gå.
1: Jeg anbefaler alle. Jeg bodde jo i høyblokken nå, vet du, i 11. etasje.
0: Ja.
1: Så det må jeg innrette at det ble litt heist, for når du hadde ting med deg, og skulle bære og sånn, så ble det mye styr. Men jeg hadde en god en sånn fine trimøkter når jeg sprang opp trappene der, så det var... Ja. Det var effektivt.
0: Ja, men du springer ned trappen i dag, og springer de like fort opp igjen i morgen. Da er det fredag, og vi her siste dag denne uka med Knut Netland. Takk for i dag, og dere lytterer, velkommen igjen i morgen.

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund Hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her VG-nyhetene. To personer skadd I det politiet beskriver som en alvorlig voldshendelse I Fredrikstad sentrum. En person mottar livreddende førstehjelp. To personer fraktet til sykehus etter en front-mot-front-ulykke med to personbiler og en lastebil på E16 I Vaksdal. En person som satt fastklemt I en av personbilene ble frigjort. Totalt fem personer var involvert I ulykken I Trollkone-tunnelen. En federal ankedomstol har stanset byggingen av en ny ballsal ved Det Hvite Hus. Domstolen sier prosjektet må godkjennes av kongressen først. President Donald Trump har 14 dager på å anke avgjørelsen til USAs høyesterett. Den anerkjente britiske musikkprodusenten William Orbit, kjent for sitt arbeid med artister som Madonna og U2, død 69 år gammel. Han døde I sitt eget hjem 23. juli, heter det I en uttalelse fra familien. Dødsårsaken ikke oppgitt. Petter Northug med I årets utgave av den svenske Skal vi danse? Let's Dance. Før premieren snakker han ned egne danseferdigheter og sjanser på parketten.
2: Utgangspunktet mitt at jeg ikke har noen danseerfaring I det hele tatt. Jeg nok dårligst av alle.
1: I studio Andreas Hagen Håkonsen. Nyhetene får du alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
4: Bilextra har alltid bilen.
5: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lysbærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Trenger du nye trapp? Terje Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.

0: Været presentert av Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.
1: Det venter skyer, sør-sørvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: på Stålhuset, og ikke minst, vi skal ansette nye redaktør, folk i det hele tatt, så det kommer til å skje masse spennende rundt oss nå fremover, så her er det bare til å følge med, både for ekstroverte og introverte.
1: Takk for besøket, Knut, og til dere lytter her, vi er tilbake med i neste uke med en ny gjest. Takk for oss.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Har du en kassert båt? Vi henter båter opp til 3 tonn gratis. Raskt, trygt og miljøvennligt. Viking Gjenvinning Karmøy. Vi rydder kysten. Ring 940 20 434 eller følg oss på Facebook.
3: Yay! Hei, hei, hei!
4: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.

0: Fortsette om mindre enn ett minutt.
1: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Thun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
2: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100 000 er i den store jackpotten og 10 000 i junior jackpotten. Du kan kjøpe bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
3: Leirvik Gjestehamn vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamn.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Riksnytt. Her VG-nyhetene. En person kritisk skadet etter en båtulykke på Nordmøre. Tre personer har vært involvert i ulykken. To av dem ble fløyet til sykehus. Tre personer drept i Ukrainas hovedstad Kyiv. Det rapporteres om flere kraftige eksplosjoner i natt. Det russiske angrepet skal ha skjedd i Brovary, et område nordøst for hovedstaden. USAs tidligere president Joe Bidens kreft har spredt seg. Sønnen Hunter åpner opp om farens sykdom i et nytt intervju og omtaler faren som familiens midtpunkt. Artisten Boy George raser mot Bandcamp etter at profilen hans ble fjernet. Kritikken kommer etter utgivelsen av låta We Will Dance Again som støtter Israel. Bandcamp skal ha fjernet profilen på grunn av AI-bruk i låta. For en gjeng med drittsekker, sier den britiske popstjernen. 8 tonn laks spredte seg over fylkesvei 770 i Trøndelag i går kveld. Det gikk nemlig helt galt for en lastebil i Nærøysund. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
3: Hei du! Ja, ja, du! Litt sulten eller kjempesulten? Hva med en deilig pizza, burger, kebab eller fish and chips og mye mer? El Toro, sur for Wasens 2 Center. El Toro, freshly made food.
4: Susort for skaling. Utføre alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.

0: Fjerde, presentert av Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Det venter skyer, sør-sørvest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: Tilbake på tabelltoppen etter en 20-målskamp.
1: Ja.
0: Det var litt av en kamp, du.
1: Obos-liga leverer.
0: Ja.
1: Ja.
0: Er det kjekkere å være på tribunen når du er på sånne kamper?
1: Ja, jeg merker det jo på hjemmekampene til FKH i år at det er forventninger hele veien på at det skal bli målsjanser og skåringer, og så går det jo en del inn andre vei nå da, mot FKH, men det er jo en del av Obos-ligaen tydeligvis.
0: Ja,
1: ja.
0: Men altså når det er så mye mål i en og samme kamp, altså du får en del høydepunkter og opptøyer og nedturer.
1: Ja, du skal kjøre mye vekke fra TV-skjermen, som jeg var i går. Jeg var vekke noen svært få minutter, og så var det skåret to mål.
0: Ja.
1: Men det er litt av noen skåringer også, altså. Det er jo denne her kombinasjonen Niklas Sandberg, da, sorry, de her. Det er jo blitt, vi skal ikke bruke ordet legendarisk etter bare noen måneder der, men det er jo,
0: det sitter
1: som et skudd, altså. Nå har Sandberg, forstod jeg, 13 målgivende, og Sori Diarra har jo vanvittige 23 skåringer.
0: Ja.
1: Han skårer på alt, han bor på en målsjanse i går,
0: ja.
1: Men han skårer jo nesten på alt.
0: Ja, nettopp.
1: På alle mulige måter, så han er helt ugjenkjenning i forhold til i fjor, og det er ikke bare fordi det er dårligere nivå, det har skjedd noe med han nå, altså.
0: Ja, han har vokst også.
1: Ja.
0: Ja, altså, blir ikke han solgt?
1: Nei, det tror ikke jeg.
0: Du tror ikke det?
1: Nei, det tror jeg ikke. Jeg tror han spiller ut sesongen, du skal få et veldig godt tilbud for å selge.
0: Ja.
1: Og hva skal de ha inn? Om ikke før, så tror jeg de begynner å tenke litt oppbruk nå.
0: Ja, det burde de gjøre, fordi nå leder de altså første divisjon igjen, og sånn som de har prestert egentlig fra start, så er det absolutt sannsynlig at de rykker opp, mener jeg.
1: Ja, jeg vil ikke bruke ordet sannsynlig, men i alle fall så ser det helt klart ut, så skiller seg ut 5 lag. Jeg tar med Odd i den, nei, dette her ser veldig bra ut, og søndag er det omsider duker for et kamptidspunkt på stadion som jeg tror folk flest liker, søndag klokka 17, da mot Røyfoss. Ja, jeg vet ikke hva vi kan forvente av tilskuere. Da er jo Silajassen over.
0: Ja.
1: Så folk er veldig svitne, men ja, jeg håper altså, de går på kamp.
0: Mange er ute på lørdagen, men de kommer seg gjerne til klokka 5 på ettermiddagen da.
1: Skulle tro det.
0: Ja.
1: Nei, nå har jeg store forventninger, jeg altså, til både en og det andre. Så.
0: Det kan bli hele rekka nå med 3 poenger her.
1: Ja, det kommer alltid noen tapen imellom her. De har jo tapt 4 vel nå.
0: Ja.
1: Men de slår alltid tilbake.
0: Ja,
1: det er jo et sterkt signal, altså, på at de har lyst til å
0: rykke opp,
1: ja. Så ja. Nei, det blir... Nei, Obos-ligaen, det er en thriller.
0: Ja, så det var en spennende kamp. Kan ikke se noe annet enn det.
1: Nei, det var en spennende kamp.
0: Og hvis de fortsetter sånn, og det har jeg tro på, så tror jeg på opprykk. Opprykk, hot or not?
1: Nei, jeg vil si hot på den.

0: Festmånen august i gang, og nå står høydepunktene i kø. Sillajas med masse hendelser, dødsing skal det være på kajen på lørdag, og så er det havnedager og sillabror og filmfestival med Walk of Fame og Amanda-pris og i det hele tatt. Ja, skal du få med deg alt? Skal du skaffe deg festivalpass til kinoer? Hva er planen din?
1: Den første planen er at jeg skal på Sillajasen på fredagen. Der har jeg kjøpt armbånd til Indre Kaido, og da gjør jeg jo går der
0: Og surre,
1: og jeg går inn der jeg vil, og eller, det spørs hvor mange plasser jeg kom inn da, det jo sikkert mye folk.
0: Mm.
1: Så jeg har peilt meg ut fredag inn i Sillajasen, og så alt andre du nevner der, det kom jo kronologisk, og noe av det får jeg sikkert med meg.
0: Ja.
1: Filmfestivalpass, var det ikke det så var litt sånt, ble ikke selve passet litt sånn endret i fjor, men uansett så skal jeg på kino da.
0: Ja da, det er litt endringer når det gjelder...
1: Ja, ja, men det kan vi komme tilbake til.
0: Passet, ja. Men ja, det koster liksom noen kroner, og så har du klippekort og noe greier.
1: Ja, ja. Så det vil jeg jo gjenta. Men ja, august, spennende måned.
0: Ja, veldig mye som skjer. Dette med dødsing, det prøvde de seg jo på i fjor, og det var en stor suksess.
1: Jeg så på.
0: Ja, og det blir der i år også, klokka 14 lørdag. Rundt 4000 tilskuere i fjor, kan bli enda mer i år. Og nå har de flyttet også denne dødsegreiene til en lekter litt lenger ute, så

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt. Cut
1: and go! En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut and Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut and Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Nyt en herlig middag nord på Indre Kai. Hos India Gate får du deilig indisk mat i romantiske omgivelser.
3: Hver søndag fra 1:30 til 4:30 kan du spise så mye du vil fra vår 7-retters buffet med alt tilbehør og dessert til kun 349.
2: India Gate. India Gate, restauranten alle snakker om.
4: Trapperingen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
2: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokken 19. Trekning fra 20.
3: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommer.

0: Haugesund hudpleieklinikk, vis-à-vis Edda Kino.
1: Her VG-nyhetene. En person kritisk skadet etter en båtulykke på Nordmøre. Båten med tre menn kjørte på en steinkai. Den andre beskrives som lettere skadet, mens tredje mann som kjørte båten har kommet fysisk uskadet fra ulykken. Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden august 2015. FRP fortsatt Norges største parti på nærmere 29%. Størst oppgang har Arbeiderpartiet, som går fram 2,8 prosentpoeng til drøyt 25%. Utenlandske turister brukte 57% mer i Norge i 2025 enn i 2019 og la igjen hele 44 milliarder kroner. Cruisetrafikken slår rekorder, og også overnatting på hoteller, camping og gjennom Airbnb har økt mye. Natur, fjorder og fjell det som trekker flest turister til landet, men Innovasjon Norge ser også økning i kulturturister. Casper Ruud ute av Masters-turneringen i Montreal etter tap mot 19-åringen Joao Fonseca. I andre set vant brasilianeren 6-3 etter sin andre matchball. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.

0: Fjære, presentert av
1: Kulesherkanalen Gjessehamn på Bømlo har operarestaurant hver dag i sommer. Vi har plass til 50 båter og oppstillingsplass for over 50 bybiler. Og her er 17 nye hotellhytter som en kan legge. Aktiviteter som frisbeegolf, betanke og en liten strand. Butikk og drivstoff til båt rett i nærheten. Vi arrangerer båtturer med egen båt og har selvbetjent kiosk som er åpen hele året. For bordbestilling, booking og arrangement, gå inn på kulesetkanalen.no. Følg oss på Facebook, Kulesetkanalen Gjessehamn på Bømlo.
2: Det venter skyer, sør-sør-vest, lett bris, 15 grader.
0: Været ble presentert av
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

0: Lørdag er jo den store dagen, og i Silajassen, sånn blir du gjerne med festivaler. Det er liksom lørdagen som er liksom den store dagen. Da skal alle ut på byen, og da tar det helt fyr på utestedene. Da er det mye folk.
1: Ja, det er lørdager som har da kokt mest, det er sant det.
0: Ja, og politiet sier at til tross for at det er så enormt med folk, i motsetning til kanskje sånne dager som andre juledager og så videre, så er det nesten ikke noe bråk i det hele tatt, fordi det er mye voksne folk,
1: ja.
0: Og det er med på å dempe på en måte og ungdommer som er ute.
1: Det merker jeg faktisk på stemningen ute på kroer og sånt, at det er mindre av det der...
0: Oversadiga full og brøling og,
1: ja,
0: og sånne ting.
1: Ja, jeg gjør det altså.
0: Mm.
1: Ja. Og håper jeg de som er oversadig fulle, de gjerne er vant med å være det.
0: Ja, ja, ja.
1: Så det blir ikke så mye...
0: De gjør ikke så mye ut av seg?
1: Nei, nei, nei.
0: Men det er fordi disse her...
1: Jeg merker på språkbruken.
0: Ja, når en er i den der tenåringsalderen og begynnelsen av 20-årene, så er det voldsomt med forskjellig i kroppen som på en måte går fullstendig amok.
1: Ja.
0: Men når du har passert 30 på en måte, så roer folk seg kraftig.
1: Ja, jeg vet ikke om det går på alder alltid heller, jeg, altså, men det går mer på modenhet.
0: Ja.
1: Det er jo ikke alle som er moden i hoven når de er 70 heller.
0: Nei, det er noen av deg også. Ja.
1: Men det
0: men hva er det med det at når det er flere voksne til stede, så roer det seg av seg selv? Er det sånn at det på en måte, er det noe psykologien i dette?
1: Å ja, det er mye psykologi i dette her. Det er jeg ganske sikker på. Du finner mye mer full, som du nevnte, andre julelag og den type... datoer. 17. mai er en dato som skiller seg veldig ut.
0: Mm.
1: For der har det blitt mye rett og slett flatfull midt på dagen. De begynner gjerne dagen med champagne. Og...
0: Men altså, der er det jo sånn at unge ofte begynner å drikke dagen før, ikke sant? Så sover de gjerne ikke noe gjennom natt av betydning heller, og da er det klart at da begynner de å skjeie litt ut på ettermiddagen der. Men som du sier, nå er det jo champagnefrokost og så videre.
1: Ja.
0: Så når du kommer midt på dagen, og til og med allerede i barnetoget, så ser du folk begynner å bli vennskjeve.
1: Ja, og når du kommer ned i 4.50 på kajen, så er det mange som burde vært gått hjem for lenge siden.
0: Ja.
1: Så
0: det er et utfenomen.
1: Og der er det jo små unger også ute i kulissene, så det er en dag som skiller seg veldig ut. Kanskje, nei, det 17. mai har blitt noe, det har utviklet seg på en annen måte enn...
0: Det var noen vær som burde begrense seg litt, grann, kanskje?
1: Ja, det er nok det, altså.
0: Ja. Men i Silajassen så går det mye greier av en eller annen grunn.
1: Ja, det kan du si.
0: Ja, det, i motsetning til 17. mai, som har skjeia ut litt.
1: Ja, det har skjeia veldig mye ut de siste årene. Jeg har merket en endring i folks drikkemønster der, altså. Men det har alltid vært drukket da på 17. mai.
0: Ja, ja.
1: Altid vært gjort det.
0: Ja.
1: Men det har på en måte blitt tidligere, enda tidligere nå enn før.
0: Mange sier jo det at den eneste dagen i året de går ut og er på en restaurant eller et eller annet, det er liksom under Silajassen.
1: Ja, det er opplevelser hele veien også. På en 17. mai så er det satt togene, eller hva skal vi si? Du går jo på kjølstyret hele tiden. Men Silajassen er et program. Det er jo alltid noen som... Det er musikk overalt.
0: Mye som skjer.
1: Det skjer noe inni oss som er litt annerledes enn en vanlig dag.
0: Og Silajassen er jo litt sånt at da skal du ut og treffe folk og snakke med folk og på en måte ikke høre musikk nødvendigvis, ikke sant? Og så en ting er når du går på konserter så er det vanskelig å kommunisere, for det at da er musikken så høy og fokuset er imot scenen hele tiden. Og når Silajassen så går folk og mingler. Og snakke sammen. Så det må jo være flott for mange som gjerne ikke kommer seg ut så ofte.
1: Ja da, det tror jeg også det er så. Det var veldig, veldig lykketreff det at de fikk folk til å gå på kajen igjen under Silajassen, for det var jo noen år her nå hvor det
0: kunne
1: nesten ikke merke at det var noe.
0: De spredde arrangementene så veldig, tror jeg. Det ble for mye sånt. Å samle det rundt kajen, det har vist seg å være en stor suksess.
1: Ja da, og det tror jeg det blir i år også.
0: Det blir det garantert.
1: Ja, ja.
0: Silajass, hot or not?
1: Den er jo blitt hot den, altså.

0: For alle som glad i fotball, kanskje også nedover i divisjonene. Lørdag blir en merkedag. Da skjer det noe helt spesielt på stadion 2.
1: Ja da, da skal Vard innvia sin nye tribune. Tror den har plass til 550 tilskuere. Uansett så ser han nå veldig klar ut og skal være klar til lørdagens hjemmekamp, og det er ikke mot hvem som helst.
0: Det er klar, et lokaloppgjør her.
1: Det er en klar for en gammel, god klassiker.
0: Ja.
1: Vard der 1919. Det var jo en klassiker i gamle dager, og hadde av naturlige årsaker en veldig lange pause før det plutselig var klart for oppgjør mellom igjen i 2019.
0: Mm.
1: Da var det over 1000 tilskuere altså, på begge de to oppgjørene.
0: Ja, nettopp.
1: Og nå er de i samme divisjon igjen, samme pulje, og de kommer fra litt ulike scenarier her. Vard tapte faktisk 2-1 mot bondelag Gneist, i hvert fall et av bondelagene. Men Stjern 1919, den var jeg og så på mot Åsane 2, de vant 3-1, så de kommer fra litt ulike resultater, men de ligger veldig likt på tabellen.
0: Ja. Og du tror det kommer mye folk for å se
1: folk? Jeg tror det kommer mye folk.
0: Ja.
1: Ja.
0: Så blir det en del av Silla-Jesen etter nesten.
1: Ja, det var det da. Kanskje det var litt kjelkete og litt dumt. Det er vel alltid mange som går og trakker ned i byen da, vet du, på den tiden der. Det er der.
0: Mm.
1: Så, men 550 tror jeg da blir, i hvert fall, jeg tror det.
0: Ja, ja, og så er det nå med denne her en ny tribun nå da, så ja. Det blir liksom en historisk dag, og da blir det verdt å få med seg uansett.
1: Så veldig fin ut, og så er den jo veldig ser litt gedigen ut da, oppe i det idrettsparken-landskapet der.
0: Ja, det har vært en del diskusjon rundt akkurat dette her.
1: Ja.
0: Hva lander de på liksom? Altså, skal det synke ned i jorda og bli skjevt, eller skal det bli stødigt, eller hva skjer?
1: Ja, det vet jeg ingenting om. Det er ruva i alle fall, og det er jo en, i betong her, så jeg skulle jo tro at det
0: blir stående til stånd.
1: Jeg skulle jo tro det at det blir stående, ja. Så,
0: ja.
1: Men Vard har jo egentlig skuffet sportslig. Altså, jeg hadde jo rent med at de skulle nå kjemper de for så vidt i toppen da, men det er jo et lag som har skilt seg veldig ut nå, Os.
0: Mm.
1: Så de må rade opp en seierstrekke her for å henge på i toppen. Det ligger liksom i Vard-blodet at de skal spille i andre divisjon.
0: Ja, men hvis de rykker opp nå da?
1: Ja, hvis de rykker opp så blir det sannsynligvis i bondstrid igjen. Vil jeg tro, men nå ser vi litt langt frem her. Det ser ikke ut som det blir en oppbruk.
0: Nei, ikke nå heller.
1: Nei, så
0: hvor mange år har de vært i andre divisjon?
1: Altså, hvis du går tilbake, veldig langt tilbake, så snakker vi gjerne, altså nivå 3, da bytter jeg navn en del ganger da.
0: Mm.
1: Men hvis du går langt nok tilbake, så snakker vi sikkert 40 år.
0: Det er såpass, ja.
1: Ja, det vil jeg veldig tro.
0: Ja.
1: Så de hører liksom hjemme i andre divisjon, og Djerv 1919, de har jo masse erfaring fra de divisjonene de jo, men de siste årene har jo de spilt i treet.
0: Mm.
1: De kan faktisk passere Vard, hvis de vinner mot Vard i helga.
0: Ja.
1: Det ligger litt elementer her.
0: Så det er litt spenning rundt denne kampen her, som kan være verdt å få med seg.
1: Ja, det er absolutt.
0: Du, altså, når det gjelder profiler på disse lagene, er det noen du vil trekke fra?
1: Altså, jeg pleier jo alltid å kikke etter om det er noen som er god nok for FKH sitt A-lag da.
0: Mm.
1: Og det tror jeg ikke det er per nå, men du ser Wieland Andersen.
0: Mhm.
1: IFK i år,
0: ja.
1: Han har jo tatt nivået fantastisk,
0: ja, ja.
1: Så du skal aldri si aldri, men kanskje ikke akkurat nå.
0: Nei.
1: Jeg tror ikke det blir tatt opp noen til neste år, for å si det sånt.
0: Nei, nei.

0: Leken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Skude Bil og Antirust er nå et godkjent merke solverksted, og er nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdagskveld. Fra klokken er 20.00. 100.000 har vi den store jackpotten, og 10.000 har vi junior jackpot. Kjøp bingoblokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Sosialt og kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
3: Her VG-nyhetene. Tre personer drept i Ukrainas hovedstad Kyiv. Det rapporteres om flere kraftige eksplosjoner i natt. Det russiske angrepet skal ha skjedd i Brovary, et område nordøst for hovedstaden. USAs tidligere president Joe Bidens kreft har spredt seg. Sønnen Hunter åpner opp om farens sykdom i et nytt intervju og omtaler faren som familiens midtpunkt. Senterpartiet får en oppslutning på 4,4% på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen. Så lavt har partiet ikke ligget på denne målingen siden august 2015. FRP fortsatt Norges største parti på nærmere 29%. Størst oppgang har Arbeiderpartiet, som går fram 2,8% til drøyt 25%. Utenlandske turister brukte 57% mer i Norge i 2025 enn i 2019 og la igjen hele 44 milliarder kroner. Cruisetrafikken slår rekorder og også overnatting på hoteller, camping og gjennom Airbnb har økt mye. Natur, fjorder og fjell det som trekker flest turister til landet, men Innovasjon Norge ser også økning i kulturturister. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273.
0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris frisør.
5: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
6: La avansert trefelling ta seg av trærne dine før naturkreftene gjør det. Avansert trefelling AS tar vanskelige trær nær hus eller garasje med klatreteknikk. Gratis befaring på telefon 916 44 007.

0: Fjerde, presentert av Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar Og I resten av Sunnhordland til en god pris Ring for avtale Stord Bildemontering, enkelt og greit
1: Det venter skya Sør-sør-vest Lett bris 15 grader
0: Vere ble presentert av
2: Bobil og campingvogn
3: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brand. Alt rasert, verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke for tvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem dopåser. Ved kjøp av minimum to stoler eller to esker dopåser leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye å skudne seg sveio. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
4: Telefon 957-46188

0: stupet av en oljekrise. Du vet, vi har jo plenty olja I Norge, men verden trenger olja. Og visste du egentlig hvor hårfin den balansen mellom produksjon og etterspørsel? Husk på at produksjonen veldig nært tilpasset etterspørselen. Så hvis produksjonen eller etterspørselen endrer seg betydelig over korte tid, så bryter systemet sammen. Og denne krigen som Trump har startet imot Iran, gjør jo at 20% av all olje- og gassproduksjon I verden stoppte opp. Og for å kompensere for det, så har han brukt oljereservene I forskjellige land til å fylle på ut I markedet for å kompensere for dette. Det kan han gjøre over en måned og to. Men om en ukes tid, så det slutt på lagrene. Da alle lagrene tom I hele verden.
1: Oi.
0: Så det fortsatt 20% mindre olje enn det vi trenger. Det som skjer da, det at for det første, oljepriser, som kan være 4 ganger så høye som I dag, men kan altså få bensin- og dieselpriser på oppi 50, kanskje til 70 kroner literen. Men I tillegg så kan det bli, hvis det ikke det demper på en måte etterspørselen etter produktene nok, og det tror jeg ikke det kommer til å gjøre, så vil en I tillegg få rasjonering, I hvert fall I mange land. Om det kommer I Norge med det første, det tror jeg ikke, men I mange land så vil du ganske raskt få rasjonering.
1: Og alt dette skyldes krigen mot Iran.
0: Ja, stemmer.
1: Ja, og den har jo ingen ende. Det kommer ikke så mye opplysninger ut fra iransk...
0: De jo på jakt etter dette scenarioet.
1: Ja, ja, de vel egentlig det.
0: Ja, fordi at de vil at det skal bli rasjonering og problemer I Vesten og skyhøye oljepriser. For når du får skyhøye oljepriser, så får du også kraftig inflasjon. Alle varer og tjenester blir mye dyrere enn det de var tidligere.
1: Ja.
0: Da får du store inflasjon, altså du får store økonomiske problemer. Og alt dette vil også gagne Putin og Russland. Fordi det betyr jo at europeiske nasjoner og USA vil få dårligere økonomi, og dermed... Det blir vanskeligere å støtte Ukraina.
1: Ja, ja det litt sånn storleken dette her, ja. På en måte. Det blir jo det.
0: Så, men... så det et stort sjakkspill, ja. Hele greia. Og Trump har latt seg frista ut I dette her en scenario her, og han vil ikke gi seg. Og det kanskje det han må gjøre.
1: Han har jo sagt det mange ganger at jeg har vunnet denne krigen nå, da.
0: Ja, ja, ja.
1: Jeg vet ikke hvor mange ganger han har sagt det, men... Og over 40 ganger så har han jo sagt at nå vi veldig nære en avtale.
0: Ja.
1: Det mye altså, å si at det over 40 ganger.
0: Ja.
1: Så det ingen som tror på han lenger.
0: Nei, og I Iran så bare trekker de på skuldrene. De har ikke snakket med Trump, har ikke hatt noen kommunikasjon med noen I det hvite hus. Det bare noe Trump sier.
1: Ja, det stemmer sikkert det.
0: Ja, ja. Bare bullshit, vet du.
1: Ja, ja, ja. Nei, det, hvor skal det ende det dere der? Det En krig som alle forhenværende presidenter har visst at ikke de burde gå inn I.
0: Ja,
1: det har vært klokken nok. Og de har hatt sine rådgivere som har gitt klare beskjed om hvorfor de ikke bør gjøre det, og de har hørt på rådgiverne.
0: Ja.
1: I den grad Trump har noen, så bruker han ikke. Han tar sitt eget...
0: Hvis ikke han får de...
1: Maga, hva de kaller for.
0: Altså, hvis ikke han får de rådene han vil ha, du får nærmest det kula, hvis ikke du...
1: Så han har seg selv å takke.
0: Han har jo det.
1: Det bare spørsmålet om han har innsett det, da.
0: Nei,
1: han har forsovet en syndebukk som han bruker sikkert nå. Det ikke så godt klima, tror jeg, mellom han og Netanyahu. Det jo han som lokker han ut I dette.
0: Det kan
1: han
0: du si.
1: Han vil jo ikke si det der offentlig, for det jo samme som han setter seg selv I en slags tapere.
0: Men Netanyahu ser ut til å være da styrt av Vladimir Putin I Russland igjen, så...
1: Storleken!
0: Så, det artig hvordan dette utvikler seg, du. Trump, potter nå!
1: Nei!

0: er en stor film som går på kino nå, som heter The Odyssey, og der finner vi da draken Harald Hårfagre fra Haugesund, litt rigget om for å se ut som et gresk skip. Og der ombord har blant annet Hollywood-stjerner Matt Damon vært og rodd, og ja, mye av innspillingen har skjedd ombord i Haugesund-skipet draken Harald Hårfagre. Altså, må ikke snakke nok om det, føler jeg. Altså, det er ganske stort.
1: Ja da, ja da. Jeg tror ikke Sigurd også visste det når ikke gammel sa planene for en del år siden.
0: Nei.
1: Det hadde vel ikke de tankene regning med.
0: Nei. Jeg husker her for noen måneder siden så fikk vi noen tips om at det var noen store ting på gang, men de ville liksom ikke avsløre helt hva det gikk i og sånn og sånn og sånn. Så skjønte jo at det var et eller annet Hollywood-greier, men akkurat at det var så stort, det visste jeg ikke. Og produsentene her har jo vært i Haugesund og... Da skjedde en del ting som har gått under radaren for oss i media. Men nå er filmen ute, og den er den nest mest sitte i Norge hittil i år. Og den er jo, ja, han har jo, det er ikke så lenge siden han hadde premiere.
1: Nei, han er
0: premiere.
1: Veldig ferske.
0: Ja. Ja, så sikkert veldig mange som kommer til å se den, og i løpet av de neste månedene. I hvert fall, jeg skal i hvert fall se den filmen. Jeg synes det er litt spennende. Det er jo draken Harald Hårfagre fra Haugesund det snakker om
1: her. Ja, jeg snakker om den.
0: 35 meter langt vikingskip som ble bygget i Haugesund, ferdigstilt i 2012, har altså en sentral rolle i denne storfilmen. Generelt går nordmenn mer på kino i år og enn tidligere år. Jeg vet ikke om det er fordi akkurat The Odyssey, men det har vært mye bra film i år.
1: Det er gledeligt altså at det lå jo ned under pandemien som mye annet, men det har kommet seg opp sakte, men sikkert. Det er... Altså, film er best på kino, det er jo et gammelt uttrykk, og det underskriver jeg på, altså.
0: Men det er litt som når du skal gå og velge, de kunne lagt deg til en løsning der du kunne logge deg inn på Altinn og stemte, ikke sant? Men det blir litt mer høytid når du skal gå til valglokalet og stemme.
1: Det er helt korrekt.
0: Og jeg tenker det blir litt sånn høytid, og når du har gledet deg til å se en

0: film når den endelig har premiere, og du går på kino sammen med andre I en store sal, det blir høytid. Det en helt annen opplevelse det, enn å bare liksom, ja, jeg ser den når jeg har tid på Netflix, liksom, bare sånn en tilfeldig dag.
1: Det kan ikke sammenlignes.
0: Nei, det noe med det at du bygger på en måte opp til den der stemningen som bygger seg opp, gjerne sammen med venner dere og snakker om det, og så, sant? Og så sitter du I salen der og kjøper deg noen popcorn og noen greier på det store lærrettet, med perfekte lyd og flotte lærrett, og altså det noe for seg selv, ja, du bør nesten oppleve film på kino noen ganger I året da. Den følelsen der så god, den ja. Må du få med deg.
1: Og nå det kommet så mange filmkanaler, det vet ikke hvor mange det men det kolossalt. Og I gamle dager så var det, nå I 80-tallet gamle dager, så var det så her når VHS, da kassettene kom, video da.
0: Ja.
1: Så skulle det ta knekken på kinoen liksom? Det gjorde jo aldri det.
0: Nei.
1: Så det overlever alt, og du har påpekt akkurat de momentene jeg selv føler på når jeg på film. Jeg ikke mye på kino altså, men jeg merker voldsomt stor forskjell på,
0: når du først på, kino.
1: På å se film på kino, ja. Også, eller sitte hjemme og se.
0: Ja. Så store filmer, altså med stjerner du liker, eller hvis det en filmserie som du har liksom, som du følger, sant? For noen det Star Wars, for andre kan det være James Bond, og så videre, og så videre. Det helt spesielt å oppleve det på en kino.
1: Ja, og så det jo noe med det, sånn som filmfestivalen da, det jo det jeg merket, jeg har ikke vært på filmfestivalen på 15 år, tror jeg, før jeg var for noen få år siden, og det jeg merket, men det den stemningen mellom filmer, når du går ut og setter deg sammen med andre, snakker om den filmen som har vært,
0: Ja.
1: Og den som kan være etterpå og sant, og så det jo ikke sånn hvis du sitter hjemme og ser en film, du ringer ikke på naboen etterpå, har du sett den på HBO nå går det, du gjør jo ikke det
0: nei.
1: Så det noe med kinokonseptet som aldri kom til å dø ut.
0: Ja, nei altså det helt greit å se filmer på disse filmkanalene som du ser.
1: Ja, det helt greit
0: og, så, men det helt annen greie,
1: ja.
0: For da du liksom ofte alene eller sammen med noen andre, så bare for å slappe av og se et eller annet liksom, sant, det blir en annen greie. På kino nå, det litt sånn så med musikk, du kan nyte musikk for deg selv, mens når du
1: på konsert,
0: ja. Den der sterke følelsen du har av den musikkopplevelsen sammen med andre på en konsert, når du ser Mick Jagger på scenen og det tar skikkelig av, den der stemningen og energien du kjenner I kroppen, den får du ikke av å sitte hjemme og høre på det samme.
1: Nei. Filmen best på kino.
0: Hot or not?
1: Det hot. You

0: fortsette om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
3: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.

0: Trafikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: Bilextra Karmøy har alltid bilen og bytter vindusviskere og lyspærer for deg. Stort utvalg I bilpleieprodukt til vask og boning av både bil og båt. Vi har kjølebokser for varme og lange turer, barnesete fra B-Safe og Cybex, av- og høytryksvaskere og utstyr til disse, takbokser og takstativ fra Thule og Packline. Bilextra Karmøy har nettbutikk og klikk og hent på bilextra.no. Velkommen til Bilextra Karmøy for en hyggelig handel.
3: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.

0: entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
1: Her VG-nyhetene. Vladimir Putin kan komme til å teste NATOs vilje med et begrenset angrep på et alliert land I løpet av de neste årene. Det kommer fram I nye amerikanske etterretningsrapporter ifølge The Wall Street Journal. Scenarioene spenner seg fra cyberangrep til et lite bakkeangrep på NATOs østflanke. Tidsrammen anslått til å være mellom høsten I år og 2029 ifølge avisen. USAs tidligere president Joe Bidens kreft har spredt seg. Sønnen Hunter åpner opp om farens sykdom I et nytt intervju. Kreft virkelig vanskelig. Det veldig trist å se på, sier sønnen til BBC. Joe Biden var president fra 2021 til 2025. Salget av norske gulrøtter har gått unna I sommer. Produsentene beskriver en Haaland-effekt på omsetningen etter VM-feberen som har herjet, skriver Landbruksdirektoratet I sin siste ukesrapport for frukt og grønt. Haaland dukket hyppig opp på TV-skjermen under VM I reklamer for grønnsaksgrossisten Bama sammen med Johannes Høsflot Klæbo. Kasper Ruud ute av Masters-turneringen I Montreal etter tap mot 19-åringen Joao Fonseca. I andre sett vant brasilianeren 6-3 etter sin andre matchball. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Tips oss 5271 7273. Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole, en trygg vei til førerkortet siden 1984.
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
0: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40-dagers prisgaranti. Det Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper. Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved UniK. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!

0: Radio Haugalands Topp 40.
1: Hjertelig velkommen til Topp 40. Yngve Mosliknes med deg I studio de neste tre timene med dagens største hits.
2: Radio Haugaland Topp 40.
0: Nummer 40.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til topp 40. Yngve Vossliknes i studio, og full oversikt over topp 40-lister, der får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 39.

0: Maria Haraldseide trappemontasje. Føre Nordtrapp. Se nord-trapp.no.
1: Yay! Hei!
2: Onsdag kveld er det klar for en ny runde med Bingo Bongo på Bingo-kanalen. Spørsmål. Er det din tur å vinne 100 000 kroner i jackpot? Kjøp online. Vi ringer når du vinner. Se bingokanalen.no.
0: Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 38.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Vågslettnes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 37.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Utrolig mye bra musikk på topp 40 denne uka. Ingen må sliknes er fremdeles med deg I studio og skal telle ned helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 36.

0: Trapperingen B in Vær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
1: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder, som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
2: Leirvik Varetaxi er et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klart for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi er stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, og har omlastingslager og kontor på heiene på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
6: Let's go!
3: Radio Haugalands topp 40.
7: RadioH.no, det er adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Månsliknes er med deg helt til nummer 1.
3: Radio Haugalands topp 40. Nummer 35.

0: Yngve Moxnes er med deg I Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på rålista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 34.

0: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
1: Topp 40.
2: Let's go!
3: Nummer 33.

0: ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid I bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
1: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
0: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar I idylliske Skudnes havn.
2: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
1: Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss I Ludolf Eidesgate 6 I samme bygg som Bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned I løpet av 3 timer.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 32.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Ingemar Sleknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 31.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det Ingvild Moss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Top 40.
2: Let's go.
0: Nummer 30.

0: Neste gang kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo hver eneste onsdag kveld fra klokka 8. 100.000 er i den store jackpotten, og 10.000 i junior-jackpotten. Du kan kjøpe bingo-blokk online. Du kan se det på bingokanalen.no. Det blir sosialt, og det er kjekt. Vi snakkes på onsdag.
1: Klassik kebab er den tradisjonelle og populære kebaben i Haugesund. Kos deg med en deilig klassik kebab i dag. Klassik kebab i Haraldsgata 85 i Haugesund. Deilig!
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza. Radio
3: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
6: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
7: Vi fortsetter nedtellingen av topp 40 her på Radio Haugaland. Ingen må sliknes i studio.
4: Topp 40.
6: Topp 40.
3: Topp
6: 40. Let's go!
3: Nummer 29. Spengene!

0: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
1: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
0: Timebestilling eller drop-in. Erfarne frisører og fornuftige priser.
1: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. En buss med passasjerer har kjørt utenfor veien på E6 i Trøndelag og ligger på siden, opplyser politiet nå. Det skal være flere skadde passasjerer, men skadeomfanget er foreløpig uklart. Ambulanse er fremme på stedet, mens øvrige nødetater er på vei. En norsk mann i 20-årene er mistenkt for å ha voldtatt en irsk kvinne i Split i Kroatia. Ifølge kroatiske medier nekter nordmannen for at noe straffbart har skjedd. Utenriksdepartementet bekrefter at de er kjent med saken. Tre menn i 20-årene er siktet for grov kroppskrenkelse etter den alvorlige voldshendelsen i Fredrikstad i går kveld. To av dem havnet på sykehus etter hendelsen med uavklart skadeomfang. TV 2 var først ute med å melde om saken. Det europeiske fotballforbundet skal ha betalt ut en sekssiffret sum til en kvinne som skal ha hatt et forhold til Gianni Infantino mens han var generalsekretær i UEFA, det skriver den britiske avisen The Telegraph. Kvinnen som var ansatt som sekretær da forholdet skal ha startet ble angivelig forfremmet til en lederstilling under forholdet. FIFA-presidenten avviser alle påstandene som kategorisk usanne. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.
5: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp, kjapp klipp.
4: Værås Brønnboring leverer alt innen pumper til drikkevann og boring til varmepumper. Værås gir deg både pris og vanngaranti. Ring oss i dag 913 96 667.
6: Radio Haugaland.
7: Radio Haugaland Topp 40.
8: Topp 40.
9: Top 40.
10: Let's go.

0: Hjertelig velkommen til time 2 av Topp 40-nedtellingen. Yngve Mosliknes i studio. Her mer bra Topp 40-musikk.
1: Radio Haugalands Topp 40. Nummer 27.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40 og på Radio Haugaland, så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 26.

0: Lever bilvraket ditt til oss. Stena Recycling på Bønese.
1: Velkommen til Samsons After Work. Middag og dessert kun 299. Alle dager fra 16 til 19. Samson, god mat, god stemning på kajen.
0: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss i dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon. Radio
2: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
3: Topp 40.
4: Topp 40.
3: Top 40.
5: Let's go!
2: Radio Haugaland, topp 40.
3: Det beste av det beste, det får du her på topp 40. Yngve er med deg i studio, og her er nok en hit.
4: Topp 40.
5: Topp 40.
4: Topp 40.
5: Let's go!
2: Nummer 25.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Flott låt der på vår Topp 40-lista, og vi skal ubønnhørlig gå videre og gå en plassering opp til nok en hit.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 24.

0: Er du frisør? Cut & Go på Stord søker nye talenter. Sterkt fagmiljø, gode kunder. Cut & Go er mer enn bare en klipp. Søk cutandgo.no.
1: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og fra tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
2: Olsenfangst og kraftblokk, en hobbyfiskers beste venn. Kraftblokk er de selger.

0: shelter cover.
1: Se kraftblokk.no for mer informasjon.
2: Haugesund hudpleieklinikk vis-à-vis Edda kino.
3: Radio Haugaland.
4: Radio Haugaland topp 40.
5: Topp 40.
6: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go.
4: Radio Haugaland topp 40.
8: Hittene står i kø her i topp 40. RadioH.no, det nettadresser for deg som har lyst til å sjekke ut liste og få masse musikktips akkurat nå. Ingen Marsleknes ser med deg i topp 40 studio. Og her nok en banger.
5: Topp 40.
7: Topp 40.
5: Topp 40.
7: Let's go.
4: Nummer 22.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Du lytter til Topp 40. Ingvar Moxnes er i studio, og full oversikt over Topp 40-lister, det får du på radioh.no.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 21.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Topp 40-nedtellingen gått I gang, og vi har kommet akkurat halvveis.
2: Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 20.

0: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
1: Trapperingen B Innvær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trapperingen.no.
0: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939-344.
2: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. Tun Fotpleie 921-73-851. Radio Haugaland.
3: Radio Haugaland, topp 40.
4: Topp 40. Topp 40. Top 40.
5: Let's go!
3: Radio Haugaland, topp 40.
6: Du lytter til topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
4: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
5: Let's go!
3: Nummer 19.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Vi er godt inne i topp 40-nedtellingen. Ingvar Moss Leknes er med deg i studio. Og her, mer bra musikk.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 1.

0: Radio Haugalands topp 40.
1: Dagens største hits i topp 40. Ingvar Sliknes er det som er med deg i studio. Og vi skal videre og få med oss mer flott musikk på vår topp 40-nedtelling.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 17.

0: Trenger du flytting for privat eller bedrift? Haugaland Flyttehjelp. Pakking, lagring, dødsbo, bortkjøring og utvask. Vi gir prisestimat på våre nettsider. Haugaland Flyttehjelp. Vi tar jobben.
1: Nye Fjorden Bingo. Enklere, mer spenning, flere muligheter. Sjekk vårt nye online-system. Spill med Bingo-kanalens app på mobilen. Systemet merker tall for deg underveis. Umulig å gjøre feil. Bare ring inn når du vinner. Du kan til og med krysse av for at vi skal ringe deg. Nye Fjorden Bingo. Hver onsdag kveld fra klokka 19. Trekning fra 20.
2: Taxi 08181 tar alle typer taxitjenester på Stord, Bømlo og Haugalandet. Taxi 08181, lokale sjåfører i distrikta fra Haugaland Taxi og for tidligere Lærvik Taxi, Bømlo Taxi og Bremnes Taxi. Trenger du taxi i Sunnhordland eller på Haugalandet, da ringer du til Taxi 08181 og da selvfølgelig på telefon 08181.
3: Slett og Eiendom bygger nå garasjeanlegg på Eltravåg i Sveio. Perfekt for båt, campingvogn, karavan eller lager. Bygget seksjoneres for salg i 10 enheter på 10x4 meter med portåpning 360x360. Kan innredes etter ønske. Trygg lagring i rolige omgivelser. Kontakt Slett og Eiendom. Telefon 939 344. Radio
4: Haugaland. Radio Haugaland Top 40.
5: Top 40.
6: Top 40.
5: Top 40.
7: Let's go!
4: Radio Haugalands Top 40.
8: Utrolig mye bra musikk på Top 40 denne uka. Ingen må sliknes, er fremdeles med deg i studio og skal telle ned helt til nummer 1.
4: Radio Haugalands Top 40. Nummer 16.

0: En topp 40-time snart omme. Vi skal få litt nyheter, og så vi tilbake med nok en topp 40-time her på Radio Haugaland.
1: Radio Haugalands topp 40. Nummer 15.

0: Rogaland.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
2: Riksnytt. Her er VG-nyhetene. Flere er skadet, men ingen alvorlig etter bussvelten på E6 i Namdalen i Trøndelag. Ingen personer sitter fastklemt i bussen. Ambulanse er fremme. Ifølge politiet skal det være en tysk turistbuss som involvert. En norsk mann i 20-årene mistenkt for å ha voldtatt en irsk kvinne i Split i Kroatia. Ifølge kroatiske medier nekter nordmannen for at noe straffbart har skjedd. Utenriksdepartementet bekrefter at de kjent med saken. Tre menn i 20-årene siktet for grov kroppskrenkelse etter den alvorlige voldshendelsen i Fredrikstad i går kveld. To av dem havnet på sykehus etter hendelsen med uavklart skadeomfang. TV 2 var først ute med å melde om saken. Et småfly havnet på taket i dag etter landingsproblemer på Kjeller flyplass i Lillestrøm. To personer kom seg ut av flyet selv. Skadeomfanget på dem foreløpig uavklart. Flyet landet normalt, men mistet deretter kontrollen og havnet på taket, forteller operasjonsleder til VG. Det ikke meldt om brann i forbindelse med ulykken. President Donald Trumps tidligere personlige advokat Todd Blanche har i dag blitt godkjent som USAs justisminister av senatet. Blanche har fungert i ministerrollen siden forgjenger Pam Bondi fikk sparken i april. I studio Andreas Hagen Håkonsen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Bilservice på Svehaug. Lang erfaring og EU-kontroll på alle merker.
5: Ja, det er oss det, Geir.
6: Ja, det er oss det, Håvik.
7: Hordaland Asfalt tar alt av asfaltering på Austevoll, Fitjar, Stord, Bømlo, Kvinnherad og på Haugalandet. Både til private og entreprenører. Altid til avtalt tid og til avtalt pris. Hordaland Asfalt, selvfølgelig.
4: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.
8: Trappringen B Invær AS, din lokale trappeleverandør. Besøk vår utstilling på Raglamyrveien 15. Åpningstider hver torsdag fra 12 til 18. Se trappringen.no.
4: Susort Forskaling utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
9: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord. Radio
10: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
11: Top 40.
12: Let's go!

0: Radio Haugalands topp 40.
1: RadioH.no, det adressa til deg som har lyst til å få full oversikt over vår topp 40-lista allerede nå. Ingvar Mosliknes med deg helt til nummer 1.
0: Radio Haugalands topp 40. Nummer 13.

0: Yngve Månsliknes er med deg i Top 40 studio, og her kommer nok en bra låt på vår lista.
1: Top 40.
2: Let's go.
3: Nummer 12.

0: Leirvik Varetaxi et transportfirma som holder til på Stord. Vi transporterer da du vil, der du vil. Leirvik Varetaxi frakter stykkgods, partigods, ADR-gods, flyttegods og har budbiler klar for ekspresskjøring. Leirvik Varetaxi stolt medlem av Norges lastebileierforbund, NLF, var omlastingslager og kontor på Heiane på Stord. All info finner du på leirvikvaretaxi.no.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916 14 899 eller info@banken-hotell.no.
2: Total leverandør av utomhusanlegg til både næring og privat. Ring anleggsgartnermester Håkon Bjørndal på telefon 977 92 177.
3: Lei av å male gjerder? Kystvinduet har slått seg sammen med Norges gjerde for å gi deg vedlikeholdsfrie PVC-gjerder som ser like fin ut hele tiden. Med livstidsgaranti og prisgaranti kan du være trygg på kvalitet og verdi. Nå med stort lager på Haugalandet. Lev mer, mal mindre. Sjekk ut norgesgjerde.no i dag.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel. Radio
5: Haugaland. Radio Haugaland, topp 40.
6: Topp 40.
7: Let's go!
8: Hvis du er utålmodig og har lyst til å se hele vår topp 40-lista, så kan du sjekke ut radioh.no. Der får du full oversikt over alle de store hitterne på topp 40.
7: Top 40. Let's go!
5: Nummer 11.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi skal inn I Topp 10 her på Radio Haugalands Topp 40.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 10.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Du lytter til Topp 40 med Yngve Moss Liknes. Dagens største hits blir talt ned i løpet av 3 timer.
2: Topp 40. Topp 40. Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 8.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Nytt musikken og bli med videre. Jeg heter Inge Mons Leknes, og du lytter til Topp 40 på Radio Haugaland.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 7.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Her på Radio Haugaland så teller vi ned til nummer 1 på Topp 40. Det Yngve Moss Lyknes som gir deg de største låtene akkurat nå.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 6.

0: på 913-02-111. Ja, det var 913-02-111.
1: Sunnhordland trafikkopplæring. Skreddersydd kjøreopplæring med fokus på trygghet og kvalitet. Vi tilbyr førerkortopplæring innen bil, MC, moped, henger og båt. Start reisen din hos oss I dag. Besøk su-tra.no for mer informasjon.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
3: Radio Haugaland Top 40.
4: Top 40. Top 40. Top 40.
5: Let's go.
3: Radio Haugaland Top 40.
6: Vi fortsetter nedtellingen av Top 40 her på Radio Haugaland. Ingen må sliknes I studio.
4: Top 40. Top 40. Top 40.
5: Let's go.
3: Nummer 5.
7: Har jag berättat den där gången när jag

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Hold deg her på Topp 40, og på Radio Haugaland så skal du få med deg masse, masse bra musikk.
2: Topp 40, Topp 40, Topp 40.
3: Let's go!
0: Nummer 4.
4: When I was 6 years old, I broke my leg

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Det beste av det beste, det får du her på Topp 40. Yngve med deg I studio. Her nok en hit.
2: Topp 40.
3: Let's go.
0: Nummer 3.

0: Radio Haugaland Topp 40.
1: Vi har kommet helt til toppen av vår Topp 40-lista. Ingvar Moss Liknes vil takke hjertelig for følge I denne sendingen. Tilbake igjen neste uke til samme tid med dagens største hits I Topp 40.
0: Nummer 1 på Radio Haugalands Topp 40.

0: want to talk about.
1: Radio, Radio Haugaland. Haugaland. Radio Haugaland.
2: Har du ett bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit. Riksnytt.
3: Her VG-nyhetene. Halvannen uke før hun døde ble 30 år gamle Maren Sømme sendt til sykehus med skader. Der skal hun ha fortalt helsepersonell at det var den nå drapsiktede samboeren som sto bak.
4: Etter at hun ble innlagt og behandlet for skadene skal hun ha fortalt at hun hadde blitt utsatt for vold av kjæresten ifølge VGs opplysninger. Men da hun ble avhørt av politiet skal hun ha forklart at hun hadde falt ned en trapp. Sømme skal hverken ha ønsket voldsalarm eller at kjæresten skulle få besøksforbud.
3: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. En drone har kommet inn i Bulgarias luftrom nær grensen til Romania og eksplodert, det opplyser Bulgarias statsminister. Eksplosjonen skjedde rundt en kilometer fra den transbalkanske gassrørledningen som går fra Ukraina til Tyrkia. Ingen ble skadet i hendelsen. Flere personer lettere skadet etter at en tysk turistbuss veltet på E6 i Namdalen i Trøndelag. Bruno Guimaraes klar for Arsenal. Ifølge The Athletic godtok Newcastle et bud på rundt 950 millioner kroner for spilleren. 28-åringen misset straffesparket da Brasil tapte for Norge i VMs åttedelsfinale. Nå blir han lagkamerat med Martin Ødegaard. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
2: Tips oss 5271 7273.
5: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
6: Mala
2: på og handla lokalt. Nå er det fargebonanza. Over 50% rabatt på slitesterk kvalitetsmaling til alle rom. Strandgat og maling. Du finner oss nord i Haraldsgata. Strandgat og maling. Din mal- og interiørekspert i sentrum. Trenger du transport eller ekspressfrakt? Hos Andersen Airport Service kjører vi daglige ruter til Bømlo, Stord, Etne, Ølen, Skånevik, Sauda og Sand. Og når det virkelig haster, har vi varebil og lastebil som alltid står klar. Ring oss på telefon 5284 0470 eller besøk andersenairportservice.com.

0: Fjerde, presentert av...
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris Frisør i Strandgata i Haugesund.
0: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
0: Rett overfor Banken Hotel.
2: Paris Frisør.
3: Det venter skyer, sør-sør-vest, lett bris, 16 grader.
0: Været ble presentert av
4: Susort Forskaling. Utfører alt innen betongarbeid. Ta kontakt med oss i dag på 405-56-256. 405-56-256.
5: Trenger du en kjapp klipp? Stikk innom Turboklipp Haugesund. Her er det kun drop-in. All klipp til 300 kroner. Du finner oss i Spennerveien 58 med parkering rett utenfor døra. Turboklipp.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412-20-357.
2: Leirvik Gjestehamne vil ønske alle båtturister hjertelig velkommen til vårt intime og flotte anlegg. Alt du trenger rett i nærheten. Finn oss på Facebook, Leirvik Gjestehamne.
3: Trenger du nye

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar. Og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.
2: Austevoll Asfalt, din profesjonelle asfaltentreprenør i Sunnhordland og på Haugalandet og Karmøy. Vi utfører asfaltering og oppretting før asfaltering. Små og store jobber for private, bedrifter, sameige og burettslag. For mer info, se austevollasfalt.no eller finn oss på Facebook. Austevoll Asfalt.

Solvig Entreprenør AS. Alt din naturstein, graving og beleggningsstein. Ta kontakt for gratis befaring. Se vår Facebook-sida Solvig Entreprenør AS.

0: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851.
1: Her VG-nyhetene. Halvannen uke før hun døde ble 30 år gamle Maren Sømme sendt til sykehus med skader. Der skal hun ha fortalt helsepersonell at det var den nå drapsiktede samboeren som sto bak.
2: Etter at hun ble innlagt og behandlet for skadene skal hun ha fortalt at hun hadde blitt utsatt for vold av kjæresten ifølge VGs opplysninger. Men da hun ble avhørt av politiet skal hun ha forklart at hun hadde falt ned en trapp. Sømme skal hverken ha ønsket voldsalarm eller at kjæresten skulle få besøksforbud.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Den thailandske statsministeren sier den 14 år gamle gutten som mistenkt for skytingen ved en skole i Bangkok opplevde stress knyttet til studiene.
3: It is a violence. But it is not caused by criminals. It is caused by an individual who had carried lots of pressures and tensions.
1: Politiet skal ha funnet flere videoer om skoleskyting på guttens PC. Statsministeren lover strengere våpenregler etter hendelsen. Michael Cavoukian godkjent som USAs nye ambassadør til Oslo. Han har bakgrunn som CIA-offiser og har spesialisert seg innen internasjonal forretningsjus. Cavoukian har norske røtter gjennom moren som emigrerte fra Lofoten. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
4: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
5: Haugesund Hudpleieklinikk. Vis-à-vis Edda Kino.
4: Opplev mer med restaurantgruppen Haugesund. Bli medlem i RGH Society og få eksklusive fordeler hos Banken Hotel, Samson, Bighorn, Lux, Pressverket og Bankers Pizza. Meld deg inn på restaurantgruppen.loyalfriends.no.

0: Fjære, presentert av Ta førerkortet hos Kåre Ekrene Trafikkskole. Se ekrene.no eller kom innom oss i Ludolf Eidesgate 6 i samme bygg som bakehuset. Kåre Ekrene Trafikkskole. En trygg vei til førerkortet siden 1984.
1: Det venter skyer. Sør-sørvest. Lett bris. 16 grader.
0: Været ble presentert av Kystvinduet i Grinde, din lokale vindusekspert. Besøk vår store, flotte butikk og utstilling. Vi har mange vinduer på lager og kort leveringstid på bestillingsvarer. Velg vedlikeholdsfri vinduer i PVC eller aluminium. Besøk vår nettbutikk på kystvinduet.no. Gratis og uforpliktende befaring.

0: den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Varmepumper får du hos Enkon. Stort utvalg, 5-årsgaranti og hele 40 dagers prisgaranti. Det er Enkon som har varmepumpene. Gratis befaring eller kanskje en service på den du har. Ring 4121 4444 eller kontakt oss på Facebook. Enkon varmepumper.
2: Du finner oss på Kvalamarka 27B, rett ved Unico.
3: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du er. Ring i dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73851.
1: Banken Hotel har et nytt konferanse- og selskapslokale klart. Vi tar imot grupper på opp til 100 personer for alt fra møter til selskaper. Med toppmoderne AV-utstyr og dyktige kokker på kjøkkenet skaper vi minneverdige opplevelser. Kontakt Vivian på 916-14-899 eller info@banken-hotell.no.

0: fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Byens største utvalg av kjøreutstyr får du hos Sigma Motor i Hemmingstadveien.
2: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Skal du asfaltere? Kolnes Asfalt gjør jobben effektivt og nøyaktig til lave priser. Se kolnesasfalt.no.

0: en god hårklipp gir selvtillit. Hvordan Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: VG-nyhetene. Senterpartiet nærmer seg sperregrensa i ny måling.
2: 4,4% oppslutning på augustmålingen til Nasjonen og Klassekampen. Så lavt har ikke SP ligget på denne målingen siden november 2015. Senterpartiet skal opp på et høyere nivå, sier nestleder Kjersti Toppe til Nasjonen. Arbeiderpartiet går mest fram med en økning på 2,8% til drøyt 25%. FRP størst med nesten 29%. Borgerlig side ville fått 92 mandater.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. To personer kom seg uskadd fra hendelsen etter at et småfly havnet på taket på Kjeller flyplass i Lillestrøm i dag. Flyet landet normalt, men mistet deretter kontrollen og havnet på taket, forteller operasjonsleder til VG. Luftfartsavdelingen I Statens havarikommisjon orientert om ulykken. Det polske flyselskapet Sprint Air ferdig I Norge etter at Posten kuttet bruken av postfly mellom Oslo, Bodø og Tromsø I juni. Flyselskapet var anklaget for lovbrudd og fikk pålegg fra luftfartstilsynet om å rydde opp I HMS-rutinene, men forlot landet før det ble dokumentert om dette ble gjort. President Trumps tidligere personlige advokat Todd Blanche godkjent som USAs nye justisminister av senatet. Blanche har fungert I ministerrollen siden forgjengeren Pam Bondi fikk sparken I april. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271 7273. Entreprenørfirma Kristoffer Aune AS. Alt innen graving og drenering. Telefon 412 20 357.
4: Velkommen til Nye Fjellberg Landhandel. Her finner du det meste for både båtfolk og lokale. Stikk innom Nye Fjellberg Landhandel for en hyggelig sommerhandel.
5: Skude Bil og Antirust nå et godkjent merke solverksted og nå blitt en del av Norges største antirustkjede. Medlem av Norsk Antirustforening. Understelsbehandling av bobiler og biler. Velkommen til Skude Bil og Antirust på Bygnes 5285 0707.

0: Fjerde presentert av Sigma Motor har godt utvalg i MC og kjøreutstyr. Service og reparasjoner på de fleste merker. Sigma Motor, din komplette MC-partner på Haugalandet.
1: Det venter skya, sør-sør-vest, lett bris, 17 grader.
0: Været ble presentert av
2: Har du et bilvrak stående? Stord Bildemontering henter bilvrak gratis på Stord og Fitjar, og i resten av Sunnhordland til en god pris. Ring for avtale. Stord Bildemontering. Enkelt og greit.

0: Den fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør i Strandgata i Haugesund.
2: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
1: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
2: Rett overfor banken hotell.
3: Paris frisør.
4: Neste gang så kan det bli din tur. Vi spiller bingo bongo for eneste onsdag på klokken 8. Med 100 000 i den største jackpotten og 10 000 i junior rekord. Du kan kjøpe bingo-blokken din online. Det finner du på bingokanalen.no. Det sosialt og det kjekt. Vi snakkes på onsdag, folkens.
2: Hos Bankers Pizza bakes ferske bønner hver dag. Ingen snarveier, bare kjærlighet og kvalitet. Stekt i steinovn for perfekt smak og tekstur. Bankers Pizza. Kjærlighet til pizza.

0: Musikken fortsetter om mindre enn ett minutt.
1: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
2: Aksdal Bil hjelper deg med EU-kontroll og service. Se aksdalbil.no.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn. Her kan du innta et bedre måltid i bedre omgivelser. I Pianobaren sørger vår topppianist for god stemning.
4: Åpent onsdag til søndag fra klokka 15.
3: Ta turen til Smio Bistro og Pianobar i idylliske Skudnes havn.

0: god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go er mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet i Haugesund og Tonsenteret på Stord.
1: Her er VG-nyhetene. Luftambulanse på vei etter at et barn har blitt påkjørt I Telemark. Ifølge politiet skal barnet ha moderate skader. Det usikkert hva som har ledet opp til ulykken. Utleiemegleren reagerer på at de ser stadig færre studenter og unge på visning til tross for at sommeren høytid for leieboligjakt. Tall for juli viser at leieprisene har skutt I været I flere byer. I Bergen prisene opp 16% sammenlignet med juli I fjor. Samtidig vokser studentboligkøene og Norsk studentorganisasjon bekymret over situasjonen. En norsk mann I 20-årene mistenkt for å ha voldtatt en irsk kvinne I Kroatia.
2: Hendelsen skal ha skjedd 19. juli, skriver påtalemyndigheten I Split. Mannen varetektsfengslet siktet for å ha et samleie med kvinnen uten hennes samtykke og ved bruk av makt, skriver de. Ifølge lokale medier nekter nordmannen for at noe straffbart har skjedd.
1: Reporter Andreas Hagen Håkonsen. Med 2-1 mot Vålerenga har Bodø Glimt vunnet sin sjette seriekamp på rad. Seieren gir dem en luke på 4 poeng ned til Viking, som har 2 kamper mindre spilt. Vålerenga blir liggende på 9. plass, 21 poeng bak Glimt på topp. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene for alltid på VG.
3: Tips oss 5271-7273.
0: En god hårklipp gir selvtillit. Hos Cut & Go får du dyktige frisører og en stil som passer deg. Cut & Go mer enn bare en klipp, og du finner oss på markedet I Haugesund og Tonsenteret på Stord.
4: Neste gang du skal klippe deg, prøv Paris frisør I Strandgata I Haugesund.
5: Klipp, farge og alt innen skjønnhetspleie.
4: Timebestilling eller drop-in, erfarne frisører og fornuftige priser.
5: Rett overfor banken Hotel.
6: Paris frisør.
7: Trenger du profesjonell fotpleie hjemme hos deg selv eller på institusjon? Tun Thai-massasje og fotpleie tilbyr trygg og skånsom fotpleie der du Ring I dag for timebestilling og mer informasjon. 921-73-851
8: Bobil og campingvogn.
9: Caravanservice Tangier AS har siden 2012 bygd seg opp et godt omtalt bobilverksted på Haugalandet som leverte. Så skjedde det tragiske at bedriften ble totalskadet av brann. Alt rasert. Verksted, lager, kontorer og butikk. Men ikke fortvil, for de gode nyhetene at nå skal alt bygges opp igjen. Imens har vi fått et lagerproblem, så nå kjører vi tilbud på stoler, skamler, dopapir og esker med Aquachem doposer. Ved kjøp av minimum 2 stoler eller 2 esker doposer leverer vi varene hjem til deg. Det gjelder mye og Skudenes og Svejo. Lager på formidlingssalget Minka, så vi trenger bobiler og campingvogner å selge. Så enten du vil gjøre et godt kjøp eller salg, Så ta kontakt med Caravanservice Tangier AS på Bygnes. Det vil alltid lønne seg.
10: Telefon 957-46188.
11: Platebaren. Partymusikken fra Radio Haugaland. Lørdag kveld fra klokka 18 og helt til søndag morgen klokka 5. Platebaren.

0: Radio Haugaland.
1: More, Pika, more.
2: Woo! Ooh.

0: det får Sølma holde. Takk, og god aften.
1: Med dagens største hits. Radio Øygaland, underholdningskanal. Okay.